りましたね。次はベンチパンライス。番組は3時間目のスタートです。この時間お相手は FM テレビの平田千春が担当いたします。

5月4日の緑の日、以前は漢字の緑という漢字を当てていましたが、現在は平沢で緑の日となり、国民の祝日に再制定されています。それから今日はスターウォーズの日、映画スターウォーズ劇中のポーズとともにあらんことを

ロックカラダムスとしてもあります。今日は本日ザクラクトリビアを開始します。5月4日今日は1872年5月4日に絡んでラムネが普及され始めた日など歴史も掲載されていますが、そちらはこの後ご紹介いたします。ビバー強みパラダイス、この時間はレーザーカットのことなら大砲ベンダー工場、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷スカークリニック、他各社の提供でお送りいたします。空の森クリニ

は本日になったもので、お客様の製造過程のうち、製作過程のうち、映画が設立されたガラス玉、映画が透明なガラス玉と区別されて

0: 救急用の2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いてー。

送りしています。じゃあこの時間は先週の、はい、週刊レディオに掲載されていた記事をご紹介いたします。海に導かれた少年時代。1926年、大正15年1月21日、現在のうるま市、当時の変田ですね、与那城村変田と呼んでいたそうですが、そちらに生まれた石川善昭さんの話題、紹介されていました。石川善昭さんは、9人兄弟の5番目、長男。お父さん、かまどさんは、船乗り、兼、船大工で、その背中を見て育ってきたそうです。臨場小学校の高等科に進むも、15歳の時に、父を病で亡くし中退。家計を支えるため、船乗りの道へ進んだ

母さんの親父もいないし、下の兄弟もいる。働かないと生きられなかったとこのように語ります。当時の偏差では、男の仕事は海しかない。幼少期から父の仕事を見ていた石川さんは、経験を買われ、18歳でヤンバル船の船長に抜擢。荷の積み下ろしや会計などを一手に担い、若くして現場を任されたそうです。やがて戦闘が激化し、空襲によって島の船は次々と沈められました。運よく難を逃れた船で仕事を続けていましたが、その一隻も破天荒で、機銃操作を受けて沈没。翌日に徴兵検査を控えていた石川さんは、偏差島まで夜通し歩くも満潮で渡れず、嘉手納で検査を受けることになりました。結果は第1級の公使合格で海軍に配属。しかし混乱の中で召集は届かないまま時は過ぎていったそうです。1945年4月1日、米軍が沖縄本島に上陸。最後まで石川さんのもとへ召集命令はかかりませんでした。後に分かったことですが、この日は石川さんの入隊予定日でもあったそうです。今でこそ戦争に行かなくてよかったねと言われるけれど、あの時は兵隊に行けないのが悔しかった。戦場には立たなかったんですが、防空壕での暮らしは過酷でした。夜になると芋を掘り、炊いて壕へ運ぶ。石川さんが食事に味付けるのはいつも深夜だったと言います。時折、米兵の偵察もありましたが、英語が話せる村長の危険もあって、大きな被害は逃れました。戦後、故、八さんと結婚。焼けた家々を建て直す、ヤーベース、家大工として働き始めます。やがて造船の依頼が舞い込み、19歳の時に設計図もないまま、大型漁船を2隻作り上げます。長さと幅だけについて、ほとんど自分の勘で作ったのですが、このように話します。お父さんの仕事を見て覚えた感覚が、その手を導いても同じだとでした。23歳になると、仕事を求め、単身、寄り道の街、糸満へ。漁業組合の門を叩いた石川さんは、前任が辞めたばかりで、空席となっていた造船所の責任者に抜擢されました。機械のない船を引き上げるのも人の手、重労働の現場を切りながら、漁業を支え続けたそうです。その後は、仲間と独立し、製造所を経営。船に装備を取り付ける、偽装のほか、図面や使用書の作成までを一挙に担ったそうです。70代で第一線を退いた後は、船だった琉球、全船の模型製作に本格的に取り組み始めます。ヤンバル船や小船、花鳥船など、さまざまな船を成功に再現、実物から型を取り、設計図を起こす。その技術は高く評価され、糸満市役所や、そうですね、県立博物館で作品を寄贈したほか、サバイバル度を検証する活動にも力を入れているそうです。石川さん、大正15年に、

一言もなくサラダと共に食べると若い頃の人は家を食べること、そのために酒を食べ軍役に勤め休みなく働いていただきました。その結果糸満と宇佐田の本並それぞれ2軒に

には働き続けた人生の重みと静かな誇りが感じられたという海に導かれた少年というテーマの記事が、週刊誌の編集号に掲載されています。

詳しくは株式

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

からのお知らせを富津福祉の提供でお送りいたします。広報富津福祉読者プレゼントのお知らせです。アンケートに答えて特産品等をゲットしよう。本日は広報富津福祉に対する市民ニーズを把握し、的確な情報を発信することを目的に市民アンケートを実施します。またアンケートに答えていただいた方の中から抽選で富津福祉特産品等をプレゼントします。応募締め切り令和8年4月17日金曜日まで。今月の広報富津福祉読者プレゼントは沖縄山屋明太子とご飯が食べ放題のランチやお買い物に使える1000円分ギフト券5名様。応募方法は QR コードから申し込みを。注意事項1、読者プレゼントは発送をもって当選とします。2、読者プレゼントの対象は富津福祉市民となります。3、個人情報を除くアンケート結果を一部公表する場合があります。担当課窓口でも申し込み可能ですが、郵送、電話申し込みは不可です。市内企業、団体の皆様、特産品等募集中です。特産品等の紹介。浦和で県産明太子を製造・販売している沖縄山屋から工場直送、出来たて明太子とご飯が食べ放題のランチやお買い物に使用できるギフト券をプレゼントします。有効期限は令和8年7月9日。お問い合わせは市の広報課850-0023番。4月1日開始、令和8年度学生納付特例申請受付。日本国内に住む20歳以上の学生は、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。対象となる学校は大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校などで

ン、定時制課程や通信課程の方も含まれます。詳細については日本年金機構ホームページまたは市ホームページをご確認ください。学生の方は一般の免除申請を利用できません。申請場所は申請者学生ご本人の住民登録がある市町村、最寄りの年金事務所、マイナンバーカードがある方はマイナポータルから電子申請が可能です。日本年金機構は前年度に学生納付特例が承認された方で、次年度も同じ学校に在学予定の方を対象に国民年金保険料学生納付特例申請書はがきを送付しています。届いた方ははがきに必要事項をお記入の上日本年金機構へ返送してください。はがきを返送した場合窓口での申請は不要です。お問い合わせは、那覇年金事務所、855-1122-2、市民課、国民年金班、850-0139番。トリネスインフォメーション。この時間は、広報トリネスクのお知らせを、トリネス市の提供でお送りいたしました。

安全相談について。警察安全相談とは、市民の方が何らかの被害を受けたけれども警察へ訴えて良いものかわからない、トラブルや不安を抱えているけれどもどこへ相談したらいいのかわからないといった場合に警察で相談を受け付けるものです。警察安全相談専用電話#9110のほか、各警察署への電話台数でも対応しています。警察署には相談専用の部屋があり、プライバシーの保護には十分配慮しておりますので安心してご相談ください。性犯罪被害相談窓口について。性犯罪被害の相談窓口電話番号は全国共通。

#8103 ハートさんです。この番号は平日の執務時間内は警察本部捜査第一課の女性警察官、土日祝日時間外は警察本部内の宿日局勤務者が対応します。相談内容によって県内外の警察署へ相談を引き継ぐこともあります。この窓口は男性被害者からの相談にも対応しています。メール相談専用窓口、メール相談 SOS について、県警では性犯罪や DV、虐待、いじめを対象としたメール相談 SOS を県警ホームページに開設し、スマホからでも相談しやすい環境を整備しています。家庭内や学校など身近なものによる性犯罪や DV、ストーカー、虐待およびいじめの被害に遭っている人は一人で悩まず、スマホから相談してください。またこれらの被害に遭っている人を見かけたら、メール相談 SOS を教えてください。沖縄県警察でネット検索してください。緊急の対応が必要な場合には各相談窓口への相談ではなく110番通報してください。ご質問・お問い合わせは富城警察署098-850-0110、 098-850-0110番までお願いいたします。

ビバとよみパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM テレビの平田千春とアゲナ正明でした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間まで、さようなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

なんでこうやって思いますか。

0: 特産品を買うなら沖縄アウトレットモールアシビナー内 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。
1: 先生、この日本です。

0: テレビだとか、今のようにいろいろとこう、なかったみたい。若い子が集まると、その辺の風景は飛んでたんですが、新聞なんかも普及せなんだよな、この世界なんてそういう昔になると、よって話をするというのが大きな娯楽でしてしょうもないことじゃないな。どういうわけでな、わしは分からんねんけどな、あれは。馬の顔はなんで長い長いんやろな。お前と同じに、馬の顔を買いような、そこが深いよ。あんなとこが深いところへ、何時顔を突っ込んでくれる間に、何時間も長いんやろな。まあ、お手が先にできて、顔が後から出てたんだよな。しょうもないこと言うてはおりなんですが、まあ、そういうときに集まりますというと、誰かしょうもないことを口を言うと、皆が乗ってきたもんで、顔がそうだな、さあ、もうシャワーして集まってしまったけども、だけど前で、顔が違うように人間は皆それで貴重なんかも違うと思うわな。そらそうやん、違うことが言うんやで。こんだけ飲むのが皆揃って便利になった人はそうだよ。好きなもんとみんなそれぞれ違うやろと思うな。たくさんお前なんか何が行きますって。わしも行きますなものは、まあ、酒か。なるほどな。男らしいってな、酒の好きなやつは、一番好きなのは酒。お前は何が好きって。これは二番が酒やで。
1: なるほど。
0: こっちは一番、こっちは二番が酒か。一番はね、一番好きなもんは、二番が酒や。二番分かったら、一番は酒で。3番は、さ、誰なの一番好きなもんね、はっきり言ってみて。
2: お名前や。何や、言いにくそうに言ってると思ったで。
0: 隣は、わしは、ようかいな。こいつはまた甘党やな。お前なんか何やって、栄光の結果や。栄光の結果らしいかい。あんたは何やって、今は私の好きなものというと、まあ、麺類ではポタモキか。ポタモキとは麺類か。あんた何が好きって、まあそうや、あわしの好きなもんというと、これぐらいの丼鉢だな。
1: どうですか、
0: これぐらいの丼鉢の中に、たくさんの熱いやけどするような、まだ寝てないご飯を掘り込むには、そこへ鯛の切り身のいいところをこう、握りほどな、パーンと中を掘り込んで、ご飯でぐるめるようにするんだよな、なるほど。卵を見ると、パンパンと割って、その上にかけるわ。上等の熱くのに、えっ、これさ、気に合わせて、パラパラパラパラ。それからだけに、ちょっとわさびを吸い込んで、鶏肉の醤油をさーっとかけて、ガッとかき回して、ハリハリと。
1: ハリハリも怖いですよね。
0: たった、ダメな、あんたの話って、まあ私の好きなものというと、おぼろ漬けをか。
1: えらいこと言い出しましたよ。
0: おぼろ漬けはついた。いけな、おぼろ漬けの場合に一人でなきゃ、ふらふら歩いてると、足に伝わったもんが、ひょっとしたらこれが、風呂敷ずつに開けてみたら、金が入ってんの。で、うち持って帰って、よう勘定してみるって言ったよな。さっちゃら銀貨やら取りませんなってやで。このまま勘定が23万4567円89銭。何倍な、俺。これをこう、警察に届けとくわ。こっちの忘れてる日本に警察から呼び出してないよなと思って言ってみたら、この風呂敷の一件、お前はこの時の大金を拾いながら自分の懐に入れる量を正直に届けてると偉いやつだ。やめた、やっぱりねって言って、置いてもらおうて、その23万円もらうときは誰かけですよ。
1: そんな大事な話じゃなしに、ちょっとした食べ物ではないなと言って、
0: それやったら塩やると、偉い気がないよ。23万円から塩豆まで下落しよったんだな。しかしまあ嫌いなもんも目に違うやろと思うねんな。あまんなんか何が嫌い。蛇もうあの口さ、もう何だろうな、こんなに人おいてやるよりも、足が踏んでまうねん。お前な、甘えびや、甘えびや、あんまり好きなもんはないけど、中

0: った伊香保の板料食う人かってあるんやで、うん、隣は
1: これは何て言うかなんな、
0: その隣は大変や、いや、ギリがたりなお前ギリがたりなお前はもう昔に来たらそうとするな、あれも嫌やな、隣はじゃギリギリやかなんな、お前は今虫や、そっちは全然虫や何でもなってきたな、あんたなんか何足がっぽあれほど怖くないで、
1: あれみたいなのは何が怖い、
0: 一応怖いやな、一応やったね、英語チカチカチカチカ歩いて、こっちからチカチカチカチカとは、アリが歩いてきた、ハッチャーするってやろうな、そんなみたいなもん出してきたら、うーっと淡きのや、話しそう、やっぱしたら、あれの悪口を言うのあれがそんなの言うからアリが記憶悪いじゃねえ、大丈夫な
1: まあまあまあ、何やっぱりやんま
0: ですね、えですね、
1: はっきり言
0: ってきて、ね、
1: キツネと言わんかよ、お前あなたは何が怖いの、
0: キツネ当たるけど人を渡すからな、
1: 人騙すの
0: 子供に笑われるでしょ、そんなこと言えたらお前らあのな、親類のおばあんが大和に住んで、ちょっと田舎の方やそこへ、わしゃ行っていったとお前らおじゃな、あんのこの日が越え、その辺あんまりうろうぜん方がいいで、このキツネが出てくる人は騙されるんやって、ね、なんとあんたはあんまり山のふもとにはわらが近づいてあるからそっちのいかんよ、いくらと言われたら言いとなるのが人情や、あんまりそんなことあるんかいなと思いながら山のふもを置いた木が入ってる間にところどころ穴があったんだ、これが狐のはねだと思ってふっと戻ったら太い尾が見えた、わらに狐がかかっとんねや、今から何かにしたらええでおるんでと思ってな、その狐をとりあえず殺したくな、どんなら先へと思ってこう大きな石を持ってきてこうやると中で狐がどうぞ命ばかりを助けようと、狐が人間のことを伝うんだ、使えねえな、やっぱり続きもったねえな、うん、お前悪いことを探せ、お前は助けることができないどうぞ命ばかりを助けようと、その代わり命を助けてもらったら将来あんたが見ることもできん、めっちゃ面白いもんを見せたけどって言うたら、何を見せてくれんねんって言うたら、いつねやたぬきは、人を明かすところは他の人間には決して見せんもんやけど、あんたには特別に見せてあげるってね。面白そうな仲いな、おい。おい、騙しなったら気をつけんぞって言うわな、外したったらいつねが出入りしてな。その辺のことは外したり、こう落ち葉やなんか取ってきて、体でこう生きてて頭に乗せたりして、手拍子見つってくれって言うたら、いやいやいや、ポンと出すな。ひっくり返ってスーッとそれへ立ったのが年の頃なら24、5、6、7、ややこしい色も抜けるほど白いおなげやり話がスーッと通ってな、口元が閉まって髪がつやつやと首に濡れまいぐらいからすのは目だけはちょっとつったんけどな、髪がつやったな、思わず見とれてまあ起きた、お前の分から入ってきつねやろ、おきつさん、夜中にかけたな、ちょっとうちの姿見してえな、ちょっとね、きつね用意してなくて、まあ、兄さんのうちのうまいこと、まあ、私ね、あんですまい、夜中になりますかい、うちの姿見て、わーわーや思って、なんぼなんと笑うてもらいますか、ちょっと、ふーっと後ろを向きよ、この色気があること、うちの姿がええんやけど、悲しいから、休暇の仕事や、お見舞いだろ、どういうことだ、あんま下がってんねん。おきつさん、うちの姿見るよ、うまく言えるかな。キツネがテーブルをスーッと隠して大恥ずかしい、嘘だけやなんか痛いのかよ、するかよそんなことして騙すんやったら向こうの方から若い男が歩いてる、あの男を騙します、彼から見てたんだわしも隠れて見てたらな、そのキツネの女はその男のそばにいて耳の辺り口も出てぼちゃぼちゃぼちゃと何か言ってるかと思うと人が倒して、二人肩並びで見たしたら、で、こうみんな蹴っていくとやな、何やねんて、そこへその二人がスッと入りよったわしもこう、入ったら、そうは言うと目の前で相談しちゃってしまう、何をするねんな、これから中でどういうことになるか、それがお前みたいのに、ずっとお前みたいなと思ってると、こんな、ふしゃが入って、そこから白い指がスッと出て、ちょいちょいちょいと招いて、ちょい、一個目。ここからのろけという名古屋と思ったら、そこへ目を当てて中の様子をじーっと覗き込んだ、
1: なんとなくだよ、
0: 真っ暗まだ外は夕方やな、日が暮れ込め夕方やな、まだ外は薄赤いけど中真っ暗、まだ何もないじゃない、この人がいたいなぁと思ってこう見てると、頭の上からないようなもんがさあと片付いてきたから、それをこう腹にのけといてこう覗くもんじゃな、ただもやもや、もやもやしてて、うん。

0: なんで平安と申せ動くんじゃが真っ暗また妙なもんがわーっと向かってくる境地を払い抜けたりしているのじゃがただもやもやもやもやしててぷーんと結果になっただなどないなどないなんで平安と申せ動くんじゃが真っ暗と言ってると後からこれ何これ危ないかな
1: パッパッパッパッパ橋を渡り切った頃に後ろの方でダーン

最前までその手で出しておいてまだぬくもりが手に残ってるのに、この女が死んだか仏になったか、ちょっと失格が取れなんだな。もうそんなお前に鉛筆が出たで、嫌な感じは早く帰って寝ましょうと足を早めていくと、突然風が出てきて、あの辺の柳がだらどんどんどんどん足が足を早めていって、後ろの方から何じゃ濡れわらびででも歩くような足音だ。ジタジタジタ、何何やろうかね。後ろを振り向いて見ることが出てんじゃん。こっちが立ち止まると後ろの足音がピタッと歩き出すと、またジタジタジタ足を早めてパパパパパパッと行くと、なんとかこの足音から逃れる。うまい。こっちが歩道を緩めると向こうに行った。おい、いやいやいや、ちょっと怖い。みんな逃げたらあかんで、おい、ちょっとどうなったよ。逃れる歩道を逃げると水道があってな。再現場が置いた。食っちゃったのか、最後サイレン箱の影、足音はそれに気づかずにジタジタジタジタジタジタ、誰が来てきなったんやろうと覗いてみると、前に行く一つの影、ほらほらほら、安藤寺町の角、往来安全と書いた道路のあたりまで来ると、入試の方かなと言って、ひょいっと振り向いたやつが道路の辺りに照らされて、まともに見た。大変の裏だ。精神ブレーン。神が体に手張りついたわけ。段階に当たった時の技術を見て、これからこれが身を正しく生まれて、死にそうと。嘘や刃物とか。足部を正しながら、大変箱に身を留めると、ひょろひょろ。ひょろひょろと戻ってきて、賽銭箱の角へこう手をかけて、さっき助けてやろうとおっしゃったお堅いな。これが音になるだけで東横が2、3日前から雨で少々濁ってるから、下には松尾の水がそれ次第じゃと飲んだら、もう体を目でも高く差し上げて、体まで上げて、ザーこれどうだか、誰がハマった、これなんだハマったんや、よしなー、いや、その下にも寝ない人、つまいだ、この船の町で、ああ、とこを受けたら、どの辺が夢でどの辺がほんまだね。いやー、かわいそうに飛んでいるもんね。さっさとかわいいね。読めたらいいな。何でやられそう、中学ぐらいやけど、もう若いもんなって喜ぶもんじゃないな。え、いつも、あんたそこにいなかったんかいな、いや、この人はいつもな。ガーッと人の腕を座ってると、わからへんねやな。いいみたいに大体だろうけど、あんたそこに座るんだ。

0: らいなの怖いな。なんか言いなら。いつもあんた喋れへんやろ。ちょっと言うてな。だから人間は出ないけどな。なんかその怖いもんとか嫌いなもんとか。それはまあ、なることはないけど。ほんなら、ちょっと、それな。あれが怖いと、口に出して言うのも怖い。
1: どこも怖いな、おい。
0: 言うのも怖い。そうなると言うてきたやん。何が怖い。
1: 悪い人間たちも怖いもんあんねんだから言うよ。
0: こんなおまんが怖い。おまん気を無視してるかお前。そんな話ないな。
1: いや大阪でおまんちゅうたらまんじゅうのこっちゃけど、
0: あのえまんじゅうが怖いな。まんじゅうのおまん、おまんじゅうちゅうたら最後丸い格好してて、おかっとおさんの中になんか、
1: 船が収まるまでちょっと
0: 変わったやつがおるな世の中に。おいマンジュが怖い。まあそれは言うたら虫が使うんじゃない。誰しもあるもんや、あるもんやったかてマンジュが怖いやん。いや徳川家やったらあんな偉い将軍でもなく雲が怖かったんやて。スーッと上から小さいマンスみたいな雲が降りてきてももう体が進んで物が家なんだちゅうぐらい人間大将があんねん。まんじゅうは考えられねえ。なんでお前まんじゅうは。お前は夜泣きも知ってるかい。夜泣きね、人間が生まれた時に赤ん坊と一緒に体から出てくるもんや。エナとも言うわな。
1: はあはあ、
0: それでうずめでさあさあさあ、あれをな何でもしたいなんかにうずめるかしたら人に首を踏まれんようにって言うんやで。あのうずめたエナの上を、夜泣の上を一番初めに通ったものを生涯怖がるんや。いやいや、あの痛いやつな、平日からちょっと小判な顔してみんながこうわーわー言ってても一人話に入らんってよく言うのか。あおねえってくださった顔しとんねん、あいつは。これからちょっと思うことやったろ。みんなまんじゅう放てくね、三つの家行くね、こんなんやけど、ちょっとまんじゅう放り込んだったろね。まんじゅうの間の字を聞いても怖いやつがこう、目の前にほんまこんな飛び込んできてみる。あそこもじゃ一方口でやな、油口払いんだから逃げることができんやん。
1: 転がり回
0: って苦しむところをみんなで見て楽しむ
1: ってやつ
0: ない
1: よ。そういうことがいっぱいあって
0: ひどくやろ。あの女ちょっとあのまんじゅうこてこ、こてこえ。まあまんじゅうの中のまんじゅうじゃない、こてこえが見つかるだけにだけにな。
1: え、こてきた。はいなね。
0: ところが常用まんじゅうは上等こてきたな。え、
1: はあ、
0: こっちが栗まんじゅう、そばまんじゅうに田舎まんじゅうに景色もち大根まんじゅう、うわー今日も先たんな。いやいや、みんな手分けして持っていって、まあ見たのにはみんな手分けして持って帰りして、ええやけどもうこんなん見たら芝居やろな、活動じゃろ、青だって見てくれんじゃん。こんなのグラン覚えたって人間がやっとるから、みんなこれ上手やん。おっぱい見たらもっと増えたら芝居だろ。みんな
1: 違うだけですよ。いつか芸人見てみた
0: いな。みつさま、お前はどうよ、みんな心配して出てきたんやけど。
2: おかげさんで、古家だけはやっと収まったような具合で。
0: あれは
1: 古家だけやっと収まって、
0: また改めて古家直さんが盗み言う。いや、実はな、あんたにぜひお見舞いしたいって言ってな、見えてるお女中がいたはりまんねんけどな。ようよやのおまんさんってな、いろんな人がいっぱいちゃおちゃといたデビューになって、入ってもらえようか、入ってもらえようって言ってお前が違うことお前のばっかりやねん。みっともキャバタバタ言うのを見て楽しもうって言うて、お前のキャバタバタ聞きたいってみんな持ってきたりちゃうよ。わざわざ現在飛行機でこんだけのことやってるのに中身ヒントしちゃうから、まだ聞こえてこいよ。
1: ったことないことだったら、あしたでこんなことしていいだろうな。今まで初めて、あのボールからこうなるだろう。

0: いな、キャラもバタバタも何にもない、あっということがこの世はね、ああ言うたら言うたら、みんな俺みんなほらみんなほらみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんな最近だってことは、早いとかな、怖い、え、13の飛んでるからな、警察行ったら、所長、警察の所長まで行くのか、そりゃ犯罪しよう、類型のないか、すみません、ちょっとちゃんと何かなんか最低限のタコで来たの、新聞にガーンと言ってるぞ、こっ、新聞に乗るか、喜んでねえか、どないデビアルか。判断の日ぐらい大きな感じで万獣殺人事件だな、友達に競合してな、競合とすると罪が重いよ、お前上手に踏まれるばかりな、友達に競合して佐藤光太郎なる男を万獣にて暗殺殺したやつも暗殺、殺されたやつもまた、あ、そこでみんながあの黄色のベビーキルかもしょうがないんじゃない、あれやろなことどうしなさいよ、あんな言うたら多分こうなるやろと思ったら危機にかかりやすい、わしらは酒は一滴も飲みにならないものなかったろうがあるね、今日がんまんじゅう放り込んでくれたな、当分かわいいねは、ああ、妖刀のまんじゅうを買うてきてるやないかい、食べたいな、まだいてるな、怒るわよな、進歩できへんな、一ついただこう、ええ、はい、どうも、じゃあ、よっちゃったな、前回のネルチャーが大事なからの、ざっと引いてて、あんの艶が違う。ごきげんさん、こんなええお前二人じゃ、
1: ほら、
0: あ、そばまんじゅうかな、これはまたちょっと一歩変わった、あら、ふりまんじゅうかな、へそまんじゅうだ、へそばっかり大きくなってまんじゅうへそなってるちょっと待って、ちょっと待って、よく顔かけるぞ、なんか中でもないもん、しゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしI'm sorry.

ああいうものを見ましても、その時代が今、今のうちは分からないのがございますが、丸いものがあっちから、私、非常に記憶に残っている、砲弾で生まれた男の子じゃないです。大概、玉のような男の子が生まれると、決まりもんでございます。寂しいものがあるという中に、寺の正月というのがございます。お寺によりますわな、お寺の寺の会とかね、京都の有名な学校寺、大都三神社とか、ああいう寺を正月はいっぱい、参議人が見られますが、町中の小さいお寺、静かでしょうな、田舎の方でも大変な神社よとか、そっちだけなのか、今日は正月です、お寺に行こうかって、あんまりないです。大変なお宮さんの方に、一般には発注金額でございまして、正月はお宮へ参ります。以外にあるもんはお寺の方です。子供が生まれたら、宮参りとお宮に出てきました。結婚式、新年結婚です。死んだら仏教の方でお葬式を。クリスマスは言わず、バレンタインの仏教を。何でもやりませんからね。しばらくしたら、もうイスラム教も入ってくるんやけど。それも寺の中だけで下ります。しっとりしたものですな。ところが、その前の晩は、それが寺の神屋とか、やはり土地を送るというので、これはこれがまた行事があるんですな。お寺もいろいろございます。山の中の寺やとか、人の離れたところとかいうのは、やはり雰囲気が違いますが、大阪のそれも南のお寺なんかになりますと、もう近所には道頓堀の芝居があるわ、お茶屋があるわ、料理屋があるわ、茶飲み屋があるわ、立ち寝屋があるわ、何よりの神があるわ、そんなところでこう育てますと、お寺の殿さんも連れてしまいますわな、料理の話じゃない、もう明治というような時代でもやっぱり、大阪の南あたりのお寺の殿さんは、本当にこれやなんかで、衣装を見つけないのと一緒になって遊んだりしましたね。やはりお寺の坊というような雰囲気は遠いんですけど、やっぱりこの年の暮れ、寺の金をつかんだなんというような場になりますというと、なんとなしにこう、書きが違いますわな。平成は、この国なんていうのは、ひっそりとして弱ってたら、めったに人も出会いしませんが、今日はもう行事がありますからね、いろいろなような炉がありまして、そこにちょっとちょっと、罪を起こしてな。そうですわ、言っております。おい、気持ちが悪いじゃないかい。これもなんかい。だけど、これ、夜中まで持たさんなので、あんまり良いから、あんまり行かない。それはいい。やってもらおうや。今日の朝と来たらな、このな、不思議なもんやで、雪が降ってる方が一層、ちょっと盗みが気がするわ。それが、酔いまでに、積もるかで積もってやるやん。夜中に行く、一人で行くこれも、たまごとの顔なるわ。風でも吹いてみに、たまったまじゃないで。一回、ほいとも今日は、ボンパラやるの。ボンパラで何でね。ああ、知らんな。いや、あれですね、お前、うちがこの西洋に行ったんやから、去年のお店がおらなんだよ。いいね、まだ来てから見るんじゃ。ああ、これは、違うかね。どういうわけか、こう毎年のように大晦日に行ったらいいんだろうか、去年もおととしもそうだったな。バーンと跳ねつってやろう。長老の上に綿帽子みたいになってる雪がパラッと散る。バーン、パラッと一本かかってた。

0: 俺のあの町の人は11年だけで来た時は何しますか言った次々出ていくわけやな、次から東京に行くわけや、だからあの町の病気になっていくわけと思ったけどな、で、あの入ってくるんだ、入ってくるんやけど、ここの場所が一夜は続かんないな。お大国がおった時はまだよかったよ。お大国って何年やん、何も知らないな、お前は見つけたりしないな。お寺の方が手紙に入ることを大学さんにして、ここの大学さんの家を来てやったんやけどな、この人が死んでいったら、よきやの、今のお嬢、なんか重視。死んでやな。いや、厳しいことだけで言うんだよ。え、よさの子供みたいな、加藤さんに行くわけやな。勘違いすると見てたら、全部出たら、これやことな。こんな厳しい修行するんやったら、ちゃんとした大寺で修行するって意味が違うの。三月が違うの。三月が違うの。三月が違うの。岩山の人は一人で。何なんだろうな。やっぱり百ヤードと決まるのだろう。統合ごとには分かってても、この木の小枝でも何でも無駄見ていない。ガッと違うのかな。ところがまあ六七十の自宅がとも指が大胆にしてしもって人の手やろ自分の手やろ分からないな。結構ちゃんとだと思ってもな、この近所にまた暇なやつの悪意で、お前自分の手やろな、85より帰らないんで、いらんのだからな、もう全部は見えたね。まあまあ、今年はお前の方だからな。この隅やったらちょっと違うんと違いましたよ。
1: それなんや、
0: あの僕の大好きご住職が使ってはるあの片隅の、
1: おうおう、
0: うちにいっぱい持ってきました
1: よ。
0: こいつな、真っ赤になるのにはちょっと違う。まあ、この赤がいっぺんカッとなったら、もちが違う。活気が違うで。ああ、これなら間に合いますが、こんだけだったらもう夜中まで大丈夫よ。だから、手が出るぞ。まあ、この手だ。まっちゃいほうしょうが、だって地味に地味に目立たないようにしてるけれども、割と裕福なってね。段差は少ない、少ないけども、あの時の多いな、料理屋とか、お店屋とか、大きな商店のあるんやとか、いい段差ばっかりや。もっとね、もっとやることできちゃうけど、ほんまやね。ちょっと入れちゃう。ね、この茶がまた、また来るわよ。茶がこれ。この手やったらどんなもんですか。まあ、いろんなもんだ。あの、おっさんが使い方の煎茶の上等の
1: 今日、うまやないか。お前、今日任せてきたん。
0: ですね、おいしい、こいつ、おいしい、おいしい。これ火鉢で炙りながら酒の酒にしてあげる。三本だけ持ってきましたけど、いきなりなんだよ。
1: なんだ、これ気に入るんだよ。
0: 恐ろしいですね。え、ミス。私は気が汚いって言うけどなっちゃった。

0: あのお手をいつも神のありがたのばあちゃん、なるべくブナーそうなやつを考えてくれ。まあ、これ手を目指しても野球はね、水が入ったら食べることです。あのな、わしと同じように、この会にこの丸腰を持ってきてな、きっちりとこう、包む手が同じにやる。で、これをこの、
1: 水の中につける。十分にこう、湿らしといて、ぎゅっと絞って、
0: 火の上をね、同じにやってみ。こうやったら匂いが外に漏れ。な、黒くできたやろ。わしが水吸い込んでる場合、メラメラと燃え上がるようなことはないです。燃えるようなこと、要するに燃えで、次よな、次からし、また次入れたり、ただ燃えるか、燃えるか、こうやるとな、流れその丸の違う蒸し上げになってるやろ、それで逃げたって。あら、この黒コロナ高い、みんなが俺も何もないやん、ニューヨークそんなに落ちてんねん。それもやから、ああ、俺は別にしてる、別にしてる。えっ、な。まあ、いわゆるこう、売り上げになった。このじゃあ、まだ年季が高いね。死んだお前のおかげで、近いかも。ああ、ええか、こいつは。片付けてきゃ、片付けてきゃ、魚が残らないかもしれない。これで人の声でやっていかない。こんばんは。おじゃま、おいた、今。へい。そんなもん、いつでもよかったのに、まだこんなもん、いつもうちの悪いなの、ええ、子供さんに、店の前に頼んできましたが、忘れたりして、ふっと気がついたら、今日になってしまいました。年内にお返しさないかんと、ああ、これで気がかってきました。結構でございました。はい、あの、どうぞご住職に、よろしくお伝えのほど、皆さんどうぞ、ご説明を。あの住所に申し伝えます。まあまあ、こんなもののためにわざわざ気をつけて帰ってくれやしな。どうぞ、よいお年をお取りくださいましように。ごめんやす。へい。話して届いてよかったよな。まあ、まあ、関係ないからな。しかし、まあ、いいのになってただけ、あのご両さんは、いいおらせがしてやるけど、いいじゃないってやつを。まさかの帰りにね、そういう理由だったよな。知ってるだろうな。なるほどね。だまの姫や、お前も見たことないか。そうか。べっぴんさんやがな、気の毒な人やねんで、やつれてたよ。向こうが我がまま、ああ、そうか。俺がまま亡くなったさかい、今の投資やな、今のだまが見込めてな、気に入ってどうでもあの人を呼びに戻ってくれ。おかん、あの人だまは反対やな。あんまりな、ええ家、見物の家やったら、なんとか嫁もらおうわけにか、というのも、どうしても親方だったり、なんて頑張って、まあ、嫁にしたんやけどな。まあ、親方が言ってる間までよかったんやけどな、先代さんが死んでしまったから、まあ、もうお金、そういうことは、嫁に行き、行かないし、住んでもええわ、今だよ、とか、まあ、死んのは、見ようわし、ああ、ええやとか、ええな、これに近い貧乏人の娘は。誰もあんたうち、これを見に行かないとか、もう、誰かと言うて、ただ、もう、あの近所の家やじゃな、行くと、もう、その噂で、父さんも、じきりやったで、ママができたら、人変わるやろ、と思ったけど、まあ、ママは、

0: りないこともないらしいけど、嫁はまだ帰ってもらってもパワーマンじゃ気にならんから、それでも出ていけって言ってたわ。顔色悪いやろ。なんだかやろ、そう。あんまりな、だからこういう前ないな、通じ合わんのは不倫のもとって言うけど無理ないわいな、世間の人間は玉の腰に乗ったように言うてるけどな、針の無知でやりやん。おかんのは勝っちゃうな。そうだけど、あらもう私は学校へ。あんた大変今、本堂の鐘がゴーンって鳴りましたな。
1: お父さん、お勤めでもしてあげまで
0: よ。お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お
1: 父さん、お父
0: さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父
1: な、なんだ
0: 誰もおらん本堂の鐘が鳴ったり木が鳴ったりするときは簡単に死人が出ちゃう。
1: なおら
0: そういう寺にはこういうことがあんねん。わしはもう何回か聞いてるで。うちやと思うなら外で死にてん。うちの本堂だけで墓に近い。な、あの階段の上に墓が出てあるかどうか見たらわかるやろ。
1: 本人履物も足跡も何もあれですね。
0: 何もないわ。そういうことがあるんやね。誰も死ねる罪までが待っていただくあれ悲しい日もあるんや。
1: 綺麗だなおい。いつもってええうちの境内とは思えんな。
0: おお、あれだけないだと星が出てるじゃないか。
1: 何
0: てことだね。
1: ありがとうござい
0: ます。初めから言うてんな。あちゃとも何もあらへんねん。
1: うちにやることそんなあちゃとね。どこどこってくるのにあちゃとも何かといかんやん。さあ、今の。もっと、すぐ張り込む、すぐ張り込む。
0: いい気味だね。まっそうだとはしてるな。できるとかそんなのだ。そうだね。そうだね。そうだね。そうだね。そうだね。そうだね。
2: こんばんは。こんばんは。
0: トラドラン。
1: あ、これ入ってこない
2: 。いや、やばい。
0: こっちな、こっちな。
1: なんだ。
2: 出たことができた。うちの若い御用さんが。
1: 死なか
2: った。それもただの死にようやないで。
1: 首切って死なかった。いつものことか。
2: だから、見つけたのが1時間半ぐらい前のことじゃな。もうおたんにはな、責任者呼んで見てもらったけど、もう手の施しようない。
0: そうだな。中田さんがいびり殺したんだって。
1: もう、このところまだ広かったわけな。
0: 我ら奉公人が、もうこの年も手帳にな、も
1: うくそくのことどうしたんだと思うぐらい、
0: むかむかするぐらいにビデオやったら高いなと思い切ったことじゃ。
2: あの、おいさんがこら、返事やったら、おかみに届けないかんってやつを警察へ言うのをな、バカがまた飲み込んで、まあ、なんとか普通の信じある仕事にしてくれって言うて、まあ、頼み込んで、どうやら、何々にすることになったわけよ、みんな見てるから。まだ禁じてくれしばらく言わない評判になりますって、これは。
0: 最前五郎さん、ここで火が入りました
1: 。え？
0: つい最後、この提灯の年内におかれてないかなってことで行きます。
1: 頼まれてたんや、これを手に返しといてって、忘れてたまんやさかい。もう行きます。
0: お別れにやったんだって。このお手代来るんだけがあの人楽しみやったんや。あの家住まいおかんもな、寺前だけは止めなんだ。次に一遍やんねん、ここへ来て。
1: あれがまあ

向き合ったんや。ああそうか、かわいそうな、あんだけのご体験の御所さんやと言われる人が外へ出ることのままにならなんだね。わしゃな、娘なんかないけれども、娘があってもええとこへだけは嫁にやりたいことはないな。いいとか、ええとことか、金持ちとかいうのは、外からはわからんことが多そうやな。そうか。十円の金が乗り出しましたな。1年後、新年が来ていました。ご両さんがな、そんな不釣り合いないんは、組むもんやないと教えてはるような気がするわ。なあかん。あれが釣りが、ここに来ておる。

ちまうたブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり、富城建材、共生機能を実現する大山荘複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: バットミエール、お魚を見せてバットミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: 何従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミズク上田交差点に近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それでいい、

0: が富エール。お宝を見せたら、富エール。安心安全安いのも、富エール。あんたさっきから富エール、富エール。うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、富グッズ、上田交差点に近く、お買い物なら迷わず、富エール。
0: それでいい

は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大山荘複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

ぜひご相談ください。早急に家は土地を売りたい、売却するか貸すか迷っている、近所で知られずに売却したい、我が家と土地の価格を知りたい、家を買い替えたい、きっとあなたのお役に立ちます。不動産の無料査定は 850-4722 東洋ハウジング。

刻は午後1時を回りました。毎週月曜日のこの時間からは沖縄音楽村をお届けしておりますが、本日はお休みとなります。今日のこの時間は民謡音楽をお楽しみください。

皆様こんにちは。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております日高奈恵です。今日は5月4日月曜日、収録放送にてお送りしております。今日も一緒に仕事をしておりますゆうきさんとお届けいたします。今日は緑の日ですね。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを、趣旨とする日だそうです。ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。収録している今日は、まだゴールデンウィークに入る直前なんですけどね。我が家は今年は、どちらかというとゆっくり過ごすかなというふうに思っております。でも私たち自然大好きなので、暖かくなってきたので海に行ったりはしたいなと思ったりしますけれども、ね、自然に親しみながらゴールデンウィーク過ごしていきたいなと、リラックスしてですね過ごしていきたいなと思っております。番組ではあなたのライフイズ〇〇を募集しております。皆さんが人生で大事にしているもの、人生といえばこれが欠かせないよねって思っているものなどをどうぞお気軽にお寄せください。 FM 豊見のホームページ、お問い合わせフォームからタイトルにライフイズラブラジオと記載の上、ぜひお寄せください。FM 豊見お問い合わせと検索していただきますとフォームが出てきます。または番組宛てのメールアドレスもございます。 life@fmtoyomi832.com、 もう一度

願いします。 life@fmtoyomi832.com まで、あなたのライフイズ〇〇をお寄せください。その他ご質問などもお待ちしております。今日はですね、先に今日の1曲目をおかけしたいと思っております。宇多田ヒカルさんで Time Will Tell をお聴きください。

0: 今日の1曲目は宇多田ヒカルさんで Time Will Tell をお聴きいただきました。 Life is Love ラジオ、人と組織と愛の話。今日は5月4日祝日ですので収録放送にてお送りしております。自然に親しむ日、緑の日ということですけれども、鈴木さんは小さい時からシュノーケリングに行ったりキャンプに行ったりっていうのは家族でされてましたか？
1: そうですね、割といろいろ連れて行ってくれる、だったので、まあ働くのではスタイルというか、はい、忙しく、土日あまりなく働いてる父親だったので、うん、母親が土日休み、まあその当時はまだ土日が半分仕事みたいな時もあったんじゃないかなと思うので、まあ、そういう意味では休みがいっぱいあったっていうよりも、まあ、ある時に極力連れていってくれるっていうことは記憶的にはありますね。で、なんかアウトドアとかキャンプをいっぱいしたかっていうことよりも、うん、結構出かけるということを、はい、まあ、率先してやってくれたかなというのは思い出にありますね。
0: なるほどね。そうか、結構ね、私たちは子供が小さい時はよくキャンプに行ってましたしね。
1: はい、まあ、行けばどうにかなるじゃないけどね。
0: そうですね。で、最近は、まあ、シュノーケル行ったりしますし、でも私は小さい時家族でアウトドアっていうのはほとんどなかったので、うちは自営業でしたから、土日もお店してましたし、年末年始もお盆も結構忙しくしていたので、なので、そうですね、沖縄に来てからですね、私あの海で遊ぶようになったのは、一番最初にシュノーケルをしたのが、あのケラマ諸島の渡嘉敷島で一番最初シュノーケルして、もう30年前ですよ。すっごい綺麗で感動しました。
1: 怖くなかったですか？
0: 怖いもの知らずだったんですよ。だから
1: なんか、あの本島の周りで泳ぐこともちろんいっぱいあって、で初めて座間味島に中学ぐらいだったと思うんですけど、その時に、まあ、それこそ家族、親戚もという形で、父親の、知り合いの、
0: はい、
1: まあ、別荘みたいなところがあって、そこにみんなで行ってみたいなのが、海が本当に綺麗なところだったっていう感じ、でも、透き通ってるから、もちろんその下が深いから、果てしないわけですよね。あれにはなんか恐怖を覚えた。
0: ああ、恐怖心はありますよね。いや、恐怖心も感じつつ、でもすごいな、こんな世界があるんだっていうのに、
1: 本当ですね。
0: そう、だって20歳を超えてから、そういう世界を初めて知ったので、もう沖縄の海に魅了されたっていう感じでした。で、それから同期が誘ってくれてというか、同期がやってるのいいなと思って、ボディーボード始めたり、あとダイビングは体験でしかないんですけど、でもすごいやっぱり沖縄の海のね、すごい美しさ、この近くに住んでいるんだから、これを経験しないのはもったいないというふうにやっぱり今も思ってますしね。でも沖縄の方と話してると、シュノーケリング一回もしたことないという方も結構いますね。
1: いるでしょうね。
0: なので、もうただただもったいないって私は思うんですけど、いやもう日焼けするのがやだとか言ってさらっとみんな言うので、そうかと思いながら、
1: もあるし、まあ、あるから行けるっていうのもあるのかもしれないし、今言ったみたいにその日焼けがっていうところもあるかもしれない、あと、ね、あのそれこそ沖縄の人はって、まあ、ある意味褒められた形ではない、例え話というかな、あるあるで言われたら、やっぱり海に行っても水着を着ないってやつね、そのまま T シャツと

0: まあ、そこも、ね、いいか悪いかとかどうなのかというところあるかもしれないけど、まあ、3日だからそのまま入るっていう感覚もあると思うし、
1: いいと思いますけどね。
0: それこそ私が高校の時は、部活のそれこそもう運動場も使えません、ハンドボールだったんですけど、はい、運動場も使えません、体育館も使えませんって言われる、外連のもう筋トレと走るしかないみたいな日、の時は自分なんかが主になった時代、うん、3年生の時なんかは、それこそ夏場に近づけば走って、途中に国際通りのスクランブル交差点があるんですけど、はい、もちろんね、あそこを走り抜いて、そのまま涙まで行き、
1: 涙まで行くんだ、
0: で海に入っていて遊んで、また走って帰ってくると、で帰ってきたらもうすでに乾いてるみたいな、そんなことをねしてましたから、毎日帰っちゃうみたいな、この年も結構そうじゃないですか、
1: そうみたいですよ、
0: ね、
1: で娘は中学校の帰りにほら体育院のまま泳いでるみたいじゃない、
0: あれは結構意外だった本人結構好きみたいな感じですね、
1: 息子もなんか海に行ってどうやら泳いでるっぽいんですよ。そう、この前話してたら。
0: 生きてるのか釣られてるのかが。
1: そうそう、ね。大丈夫なのって言ったら、溺れたりしないから大丈夫って言うけど、
0: 泳いでると結構、何、防波堤のところ
1: に。そうそう、だからちょっと気になるんですけどね、絶対もう危ないことだけはしないようにと言いながらね、やっぱり海はね、美しさもあるけど、やっぱ怖さもあるのは私もすごい感じてて。というのも、前もちょっとラジオでお話ししたと思うんですけど、石垣島のトライアスロン大会に、同期3名でチームが組めるんですよね。トライアスロンって普通ほらチームとバイクとランを1人でやるのがトライアスロンなんですけど、石垣島のトライアスロンは3人で1チームを組むことができるんですよね。それで私も10年間ぐらい出てたんですけど、その海が大好きだし、その時サーフィンとかもやってたので、なので私はチームで出るって言って、第1回目の自分の出場第1回目の時、私はチームを担当したんですよ、でもちろんプールでずっと泳ぐ練習してたんですよ。だから多分チームが2キロなので、2000メートルは続けて泳ぐ練習ずっとしてたんですけど、いざトライアスロンに出場したその時にすっごい恐怖を感じて呼吸っぽくなっちゃったんですよね。それで実はリタイアしたんです。
0: 一回目。
1: そう。
0: ほう。
1: そうなのよ。で、
0: なかった。
1: そのこと？で、その経験があるから、まあ後々にほらご夫妻と出会ったんですよ、機内でね。そうそう、まあそれはちょっと後で話しますけど、そう、一回目実はすっごい恐怖と呼吸っぽくなってしまってリタイアしてしまって、でそれから実はね。シュノーケルするのは大丈夫なんですけど、もうトライアスロンのスイムは克服できてないまま恐怖心があります。
0: え、その後なんか乾燥したりしない？
1: その後はだからバイクに変えたんですよ、自転車に。
0: そういうことか。
1: そう、
0: そっかそっか。
1: そうなんですよ。だからね、やっぱり海はね、危険と隣り合わせではありますよね。
0: なんでそうなったって分かりますね。覚えてない。
1: やっぱ用意スタートがほら、チームは用意スタートが一緒じゃないですか、みんな、何百人と、で本当に なんていうのかな、恋に餌をあげるときみたいな感じでみんなバタバタってスタートしていくんですけど、スピード感にまずなんかこう圧倒されてしまったのもあるし、あとやっぱりプールと違って多少その天候によって流れがあったりとか、あと一人蹴られるんですよ、もうめちゃくちゃ。だからもうとにかく自分のペースが保てなくて、そのなんていうのかな、多分恐怖心が最初にもう湧いてしまったんですよね。だから落ち着いて泳ごうとするんですけど、もう呼吸が乱れてしまって、悲しいことにね、リタイアをしてしまった経験があるんですよね。
0: なんかそういうことね、私も勧められて、石垣の、
1: そう、一緒に出ましたよね。
0: スイングで出たので、それをまあ予告的にもらって、
1: はい、
0: もう最初のスタートがみたいな、いや本当に、本当にもう表現の通り、恋に餌をやる、人に顔を蹴られる、泳げないみたいな。で、またその自分もやられるのもあるんだけど、人に当たるかもなって思う、この引け目な感じが、また、なんていうかな、もちろんスピードも出ないし、影響も出ないし、みたいな。でもみんなは

0: 構えなくやっていくみたいな。だからあそこのメンタルはなんかすごくうーんって感じでしたね。
1: あれもだからやっぱり多分こうね、自分できちんとそういうのも予測できて、ちゃんとセルフコントロールができていたらなんとか進めたんでしょうけど、全く予測を私してなかったので、もうそう
0: 甘えるよね。
1: そうでね、やっぱりなんていうの、トライアスロンだからその後に今度ランの人が待ってるじゃない、バイクのランの人が。私がもうリタイアしたら助けを渡せないわけですよ。
0: リタイアしたんでしょ。
1: そうだからもう申し訳ないやら、
0: 私たちもやらずに終わったってこと。
1: そうだから同期にも大変な迷惑をかけて、もう自分の中ではまた失敗なんですよ。
0: は
1: うん、ごめんって言って、でもみんなね店に優しいから、いいよ大丈夫って言ったら、あれですよ、スイムでリタイアしたら、あのジェットなんていうのバイク連れて行くまで連れてってもらうんですよ。
0: 戻されて。
1: そう、でもメンタル的にも落ち込むしね。せっかくみんなで行ってるのにごめんねって。今だから全く笑えますけど、恥ずかしいのもあるし、悔しいのもあるし、もう恐怖心もあるし、そう、そういうね、失敗談があるんですよ。で、ブルーリベンジしてスイムで翌年出ればたらよかったんですけど、もう怖くて、私は無理だったので。
0: いや、もうあれ2回目やろうと思わなかったよ。
1: だから、翌年から私は自転車に転向したんです。
0: 自転車って。
1: そうなんです。そしたら、別の同期が、私スイムできるって言ってくれたので、交代してね。そんなこともありましたね。いろいろありました。だから海はね、美しいし、本当に沖縄の海は本当に世界で見ても財産だと思うんですけど、やっぱり怖さもあるってところをね、ちゃんと認識しながら、本当に安全にね、遊んでいかないといけないなと思います。シュノーケルもね、やっぱり事故が毎年、何だったかな、去年だったかな、過去で一番多かったってニュースで見ましたよ。なのでゴールデンウィークね、暖かくなって海に入る人も増えてくると思いますけど、とにかくやっぱり気をつけて、ね、遊ばないといけませんね。自然の、美しさと豊かさと、そして、まあ、怖い側面もあるということを認識しておかないといけないなと思います。今日はこんな感じで、ちょっとゴールデンウィーク真っ只中のラジオなので、なのでちょっとこういうお話をですねしていきたいなと思っております。はい、では、今日のリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、スイッチさんからのリクエスト曲で、久保田利伸さんで流星のサドルをお聴きください。

0: 久保田俊信さんで流星のサドルをお聞きいただきました。ライフイズラブラジオ人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております企画前です。今日は5月4日緑の日ですので収録放送にてお送りしております。今日も一緒に仕事をしております周一さんとお届けしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、今日は自然と久しぶりということもありまして、今前半はですね、海で遊ぶ話とか、あとトライアスロンの石垣島のトライアスロンで第1回目の出場の時にリタイアしてしまったお話とかしていましたけれども、そうそう、それで1回目リタイアした、経験があったからなのか、その石垣島のトライアスロン10年間ぐらい出てたんですけど、仕事にね、有給いただいて出るわけなので、終わったらもう1日2日したらまた仕事をするわけですよね。そうするともうしばらくの間は石垣島発着の便ってトライアスロン帰りのお客様がたくさん乗ってくるんですけど、ある時石垣那覇東京の便をトライアスロンから数日後に私が乗務してまして、そこで明らかにトライアスロン帰りだろうなという当時60代後半のご夫婦が乗ってこられたんですよ。で、奥様が腕にギブスをしてたんですね。で、例えばですけど骨折してギブスをしていたりとか、あと何かこう体が不自由で、例えば車椅子で飛行機までお越しになるお客様とかの情報っていうのは、万が一の緊急脱出の時にやっぱりサポート援助が必要ということで、事前に必ず何番に座られているお客様は骨折されていますとか、そういうこう事前情報が私たちにも来るんですね。で、そのトライアスロン帰りのお客様でどうやらトライアスロンで、お怪我をされたようです、腕を骨折されていますっていう、お客様がいらっしゃって、で、そっか、トライアスロンで骨折ってどうしたんだろうなと思いながらちょっとお話ししてみたんですよね。そしたらまずすごいのが、そのご夫婦当時60代の後半ですよ、66歳とか67歳、旦那様は70歳だったんじゃないかなと思うんですけど、お二人ともまず一人で3種目をこなされる、なのでスイム、バイク、ランを

地位でトライアスロン出場されている。で奥様はバイクの競技中に坂道を下っている時に応援していた地元の小さなお子様が道路に飛び出してきてしまって、それを避けたタイミングでバイクで転倒してしまい、そして腕を骨折されたっていう、まあ、あのエピソードだったんですよ。で、そっか。で、私もその1回目の時

0: 全然違いますけどね。
1: 全然違う
0: ね。はい、全然違いますけどね。違いますけど、でもリタイアしたっていうのはやっぱり悔しいし悲しかっただろう、まあ、経験だっただろうなと思って、ちょっと今その日、満席で、もうそれ以上ゆっくりお話しする時間がなくて、ひとまずお手紙だけ書いたんですよ。トライスロンでこうだったんですね。で悔しいというかね、そういうの大変な経験でしたね。また来年、ぜひよければお待ちしていますっていう感じでお手紙を書いて差し上げて、まあ、それ以上本当に話す時間が全くなくて、そしたら後日ですね、会社にお手紙をくださったんですよね。あの時はありがとうございました、実はこうこうこういう理由で自分はリタイアをして、すごく残念な結果になったけれども、また来年石垣島に行きたいと思っていて、その時には皆さんの航空会社を利用させてもらいますねっていう手紙を後日会社にくださって、で来年よかったらトライアスロンの会場でお会いしましょうって書いてくださってたんですよ。なので私もまたお手紙を書いて、私たちは3名で1チームですけれど、それでも来年出たいと思うので、ぜひまた来年トライアスロンの会場でお会いしましょうって手紙のやり取りをして、で1年後参加したんですよ。でそれから実は毎回石垣島で再会することになって、なんと結婚式まで来てくださったんです。そのご夫婦とずっと関係が続いてですね。でまあすごいですよね。とにかく70歳を迎える頃にね、一人でだってチームバイクランをまずやっていくっていうこのバイタリティで、いろいろ話してるとますますびっくりですよ。60代になって初めてプールに顔をつけたって言うんですよ。それでだからお仕事を終えて、多分もうお仕事をリタイアされた後に初めてプールに通い始め、初めてプールで顔をつけたのがもう65歳ぐらいの時って、それから練習して一人でスイムとバイクとランを70歳でやってのけるってすごくないですか。ね、だからなんか何かを始めるのに遅いってことはないんだなとか、年齢を理由にできないなんて言ってられないなって、もう本当にそう、ご夫婦に出会ってからもうすっごいいろんなことを教えていただいて、でそうやってね、関係が7、8年ぐらい続いたんですかね。それでなんとね、私たちの結婚式にまで来てくださいましたね。そうなので、まあ私のリタイアは理由は違いますけど、でも経験があったから多分こうお手紙を書いてみようという気持ちにもなったので、まあね、言いたかったのは無駄なことなんて何一つないんだよって言ってたんです。はい、ちょっと長くなりましたけどね。で明日は子供の日ですけど、何か秀一さん、子供の日って何する日ですっけ。子供たちに何かするんですかね、皆さん。
1: まあ、最近はもうあれですよね、部活やらないやら、そういう予定があるから。
0: ですよね。
1: なんかこの日がどうかは、またね、聞かないと分からないですけど、まあ、家族で過ごせる時間を、まあ、少しでも確保というところと、まあ、あとは上の娘の方がね、受験を。が目の前にした、
0: はい、
1: ここで行くというところ、
0: うん、
1: でこれは前に話したかなここではと思うんですけど、
0: はい、
1: 受験生にとってゴールデンウィークをどう過ごしてるかって、
0: うん、
1: ここは結構重要だなと思っているんですよ、
0: はい、
1: 自分の実体験うまくいかなかった浪人までさせてもらったところを含めての実体験と、う
0: ん、はい、
1: まあ、そして予備校のスタッフをしている中で、うん、多くの受験生を見ている中で、
0: うん、
1: まあ、現役生、家族生、浪人生というですね、方々を見ていた中でも、すごくここは重要だと思っている
0: んですね。
1: だから、まあ、その当時の考え方は、うん、まあ、いわゆるちょっとしょぼいんですけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに、梅雨に入っていると、受験生としては嬉しかったんですよ。遊びに行けない自分と、帰ったり晴れて、なんか最高の休みだろうなって思うのは、なんか悔しくてっていうのが当時あった記憶はあります。

0: 思う気持ちをさておき勉強するかって思いますもんね。ってことですよね。
1: そうそう、多め
0: だったらね、多めだったらね、
1: 気持ちいいですね。あの感じってからね。
0: そうね、うんうん、
1: そうか、あったので、うん、まあ、なのでどういう時間に過ごせるかはわからないんですけど、うん、まあ、その中でもちょっと一瞬でも手がかかっても、うんうん、それって何か持てるんであれば、うん、それだと思うし、うん、まあ、それによって、またね、下の息子の方が時間を、
0: はい、
1: なんていうのかな、延長させて過ごせないのが大事ですから、
0: うん、
1: まあ、それはなくともみたいなね、うんうん、ところで何か時間を取れたらいいなと思ってますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、今私もちょっと、まあ、コミュニケーションというか子供とのコミュニケーションに関わる本をちょっと読んでるんですけど、それにやっぱりその食卓、例えば食事の時間にとか、まあ、食事の時間じゃないとしても家の中での会話の中でその携帯電話を触りながら子供が例えば返事をするとか、そういう場面に遭遇した時に結局それを許してしまっているのは親の方ですよねみたいな、なんかそういう本をちょっと今読んでいて、ああなんか意識して今の携帯を置いてちゃんとこれ話す時間だよっていうのをやっぱりこう意図を持って会話をしていかないとなぁと、大事にしているつもりではありますけど、例えばご飯の時には食卓にあの携帯置かないでって、まあ、お願いしたりですね、あと今はそういうふうに何かを見ながら話をする時間じゃないよねってこう言ったりはこれまでもしてきたつもりではありますけど、でもこう何て言うのかな、そうじゃなくても成り立つ時のもあったりするので、なんかこうやっぱりこう会話に集中して話をすることの大切さとかいうのはやっぱりこう受験生であろうが何であろうが、その家族でね、例えば夕飯を取れる時間ってやっぱり限られてるので、そういう時にこのコミュニケーションの大切さとかいうのは伝えていきたいなって思ったりしますよね。
1: 本当に限られてる時間ですよね。
0: 本当ですね、まあ、皆さん本当に育児はあっという間だよってよく聞いてましたけど、いざね、娘たちが大きくなると本当にそうだなと思ってますね。
1: 本当ですね、
0: うん、なので、まあ、明日は子供の日ですから、周りにお子さんがいらっしゃる皆さんは、まあね、普段話せないことをちょっと話をしてみたり、子供たちに対するこう思いを逆に、まあね、親から感謝の気持ちを伝えてみたり、なんかそんな時間を過ごすのもいいのかなと思ったりしますね。そういう意味ではゴールデンウィーク、こうそれぞれに今日は緑の日、明日は子供の日とか、なんかこうなんとなく連休じゃなくて、緑の日ってこうだよねとか、子供の日だからこういうこと大事にしようねとか、なんかそれを話すだけでもね、いつもとはちょっと違う連休を過ごせるような気になったりもしますね。はい、ありがとうございます。ではちょっと今日の3曲目をかけたいと思いますけれども、ウーアでリズム

0: 話でリズムをお聞きいただきました。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえです。今日は秀一さんとお届けしております。今日は緑の日、それから明日は、まあ、子供の日ということでですね、まあ、そんなこんなお話を今日はしておりますけれども、子供の頃でなんか好きなアニメとかありましたか、秀一さん？
1: そりゃいろいろ見てましたね。
0: うん、ですよね、
1: はい。
0: 何が好きでした？
1: 何が好きでした？いや、その当時いろいろじゃないですか、うん、その、はい、ドラゴンボールを見たし、
0: うんうん、
1: アニメ、
0: うん、
1: アニメ、筋肉も見たし。
0: あ、アニメはね、世界的にも、もう日本のアニメって言ったら有名ですけど、やっぱりなんでしょうね、私藤子不二雄が好きだったんですよ。
1: うん、
0: なのであのドラえもんとか、あとパーマンとか、
1: あ、まあ、はい、
0: もうあの辺のものは

0: 古本屋さんで買って読んでました。
1: あのテレビじゃなくて、
0: 実際の漫画を、
1: 漫画、
0: そう、雑誌のあの単行漫画、こうドサッともう20巻とかで何億円とかで売られてたんですよ。
1: それこそ、うん、そういう意味で言ったらあんまりないです、単行本。
0: あ、ないですか、うん、テレビで見てたってこと。
1: 見てたの、単行本でちゃんと読んだっていうか、なんかまあ次は見たいみたいな感じで読んでたのは、うん、初めの一歩。
0: あー、へ
1: え、
0: か
1: な、
0: うんうん、
1: でもね、なんかそんなに買うなんてこともなかったので、
0: うん、
1: 持ってる人から借りるみたいなっていうやつしか、まあ、読めないというか、
0: うんうん、そうですかね、うんうん、最近なんかドラえもんの道具はもうだいぶ今の世の中かなってきてるんじゃないかみたいな、そういう投稿もよく見るんですけど、
1: うん、それはとても思いますね、
0: うんうん、例えばどんなものがかなってますかね。
1: 道具の名前とかっていうのはちょっと今のも多分少ないんですけど、
0: はい、
1: 例えば、まあ、今あるものから逆算すると、
0: うん、
1: 3D プリンターっていうものは、
0: うん、
1: まあ、いわゆるその二次元、紙の上にプリンターできないっていう世界に、
0: うんうん、
1: 一つその立体的にするっていうところ
0: で
1: いくと、
0: はい、
1: 結構ドラえもんの道具の中にちょっとそういうのは、
0: うん、
1: まあ、いっぱいあったんじゃないかなって思うし、あとはそうですね、よく例え話で、出すのが、どこでもドアの話で、
0: うんうん、
1: どこでもドア自体は道具としては存在してない、
0: うん、
1: いいんだけれども、どこでもドアのような感覚っていうところでいくと、
0: うん、
1: はい、まあ、比べるものを過去に結構一点置けば、
0: うん、
1: 要は世界が近くなる、
0: うんうん、
1: っていうところでいくと、行きたいところに行くっていうところの話でいくと、
0: うん、
1: まあ、移動手段が手軽になったり早くなったりすることで、
0: はい、
1: あそこへ、行くことができると、
0: うん、
1: それが、まあ、扉のようにですね、あそこからすぐ行くっていう世界ではないんだけれども、
0: うん、
1: その行こうと思った時にすごい時間かかるから、
0: うん、
1: 割と短く行けるとか、
0: うんうん、
1: コストも手軽に行けるとか、うん、っていうところでいくと、まあ、どこでもドアみたいなことは、うん、現実になってるのかな、
0: うん、まあ、手軽で行けるけど、うん、LCC とかね、
1: そうですね、
0: まあ、ね、だいぶ安く海外にも行けるようになりましたしね、
1: うん、ちょっと今手元に、
0: はい、
1: ドラえもんの秘密道具大辞典っていうのがあるんです
0: よ。そんなのがあるんですね。
1: すごいっすよ、本当に、うん、なんでこんなに考えられたかなって思うぐらいに、
0: 本当ですよね、
1: いろんなことが、まあ、叶うというか、
0: うん、
1: まあ、できる道具ですよね、
0: うんうん、
1: だからこんだけ本当に分厚いんですよ、500ページ近くあるんですけど、その中に、まあ、それだけ多分 1ページに4つぐらいはあるので、
0: うん、
1: 多分2000個ぐらいですよね、ラスト計算しても、まあ、そんなことを考えたら本当にいろんなこと考えたよなって。
0: すごいですよね、うん、だってもう私たちがちっちゃい時からドラえもんあるから、その時代からだってこう盗むなんていうか、あんなこといいな、できたらいいなじゃないですか、
1: うん、
0: だからこんなのがあったらいいなってこう想像力を働かせて作ったわけですよね、いろんな道具をね。
1: だからなんだろうな、ちょっとこの本ではない、またちょっと著者の忘れちゃった、第三の波っていう本があるんですけど、
0: はい、うん、
1: そこも、これから先に起こる、世界変化みたいなものを、
0: はい、
1: そう30年40年前ぐらいかな、うん、書いた本なんですけど、それも書いてるものが結構今現代に起こってることだったりするんですよね、
0: うん、
1: なので未来予測をするってできない難しいことかもしれないけど、
0: うん、
1: 未来を予測するほど豊かに想像力を働かせたっていうのはすごい素敵だし、
0: うん、
1: それはまたなんかここ最近にも今近しいものがあれば、うん、ぜひ出会いたいなって思いますね。すごいな、
0: どうやってこういう人たちを予測するんでしょうね。
1: まあ、そうするしかないかなって、うん、ドラえもんの見てれば、
0: ね、
1: なんか楽しんでしか作れないよなみたいな、
0: うんうん、
1: もはや、
0: うん、
1: なんかなんていうのかな、それこそ身の回りのちょっとしたそのなんていうかな、怠け根性じゃないけど、
0: うん、
1: 楽したいみたいな気持ちが、うん、その道具を生み出すっていう道具から、
0: うんうん、
1: それこそ、ね、映画の中で多くの人たちを助けたり、うん、いろんな世界を助けに行ったりするドラえもんの映画があるように、
0: うん、
1: 人を助けたり影響力があるような道具まで、うん、本当にいろいろとあるけど、
0: ね、
1: それはやっぱり想像力だよなって気は、
0: うん。

0: でもやっぱりこれからますます実体験というか自分の中で何を感じられたか、まあ、感じる幅を広げるためにはやっぱりこう日常からちょっとそれこそ抜け出していろんな体験をしていくっていうことそのものがやっぱりこう強みになっていくんじゃないかなと思いますけど、なんか体験をやっぱり増やしていくっていうことも大事にしていきたいですよね。
1: そうですね。
0: なかなかね、その時間を作るっていうところも一つ課題ではありますが、まあでもどこにいても仕事ができる時代にもなりつつありますからね。本当に世界中を旅しながら仕事ができるっていうのには一つやっぱりそれこそ憧れを持ったりもしますしね。ドラえもんか、なんか毎年新しい映画が出てるようなので久しぶりに見てみてもいいかもしれませんね最近映画もちょっと見てないので、まあ、子供たちももうね、なかなかドラえもんの映画を見に行こうっていう年齢ではないんですけど、でもテレビでやってたりしたら見てしまいますしね。ちょっとこう普段とは違うことをやってみるとか、最近は見ないんだけどあえて見てみるとか、なんかそういうこう身近にできることを探しながらまた残りの連休も過ごしていけたらいいなと思ったりします。
1: そうですね、せっかくなんかその時間的に作れるんであれば、まあ、自分のこととしていくと、ちょっと習慣を変えるじゃないけど、さっき今言ってくれたその今までやってないこととかいつもやらないこととか、やってみたいんだけどちょっとストレスかかるなと思うことを、まあ、トライでできるとか、まあ、なんかこの時間になったらいいなと思ってるので。
0: そうですね、
1: はい、皆さんもなんかそういった時間になれたらなと。
0: そうですね、
1: 思っていると思います。
0: はい、ありがとうございます。ドラえもんね、あの嘘つき鏡っていうのがあるんですけど、鏡に映る自分自身がそのすごく美しい顔になったり、すごくかっこいい顔になったりするみたいな、
1: 自分じゃない、
0: そうそうそう
1: ってことかな。
0: そうなんですけど、なんか誰かが投稿していて SNS にこれ今のアプリでこれできるじゃんみたいな、確かにアプリでほら写真を撮るとね、シュッとこう肌が綺麗になったり、少し細く写ったりするじゃないですか。確かに嘘つきかなと思いながら、
1: その通りじゃないからね。
0: 本当にだから見えているものが全て真実とは限らないんだぞみたいなところもね、そういったところも含めて自分の目で自分の足で動きながら体験していくっていうことを時間があるときにはより大事にしたいなと思います。はい、では今日もそろそろお時間となりましたので、Life is Love ラジオ今日の時間も終えていきたいなと思いますけれども、来週はですねゲストの方にお越しいただく予定ですので、ぜひまた楽しみにお聞きください。 Life is Love ラジオ人と組織と縁の話、今日は収録放送にてお送りいたしました。残りのゴールデンウィークお仕事の皆様もいらっしゃると思いますし、引き続き連休の方もいらっしゃると思いますが、先ほども少しお伝えしました通り、普段できないことをですね、もし時間があるのであれば普段できないことをちょっとトライしてみたり、自分自身がこう感じ取るというんですかね、体験を小さな体験でも積み重ねていけるような、そんな時間が過ごせるといいなと私も思っておりますので、皆様もそれぞれに思い思いにですね、良き連休をお過ごしください。では皆様、今日もありがとうございました。来週もまたお会いしましょう。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM とよみお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に過ごしてみましょう。

成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって

されたものだ。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビ、お昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲、ベスト200の中から、また、歌手のエピソードとともに、懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。平野愛子さんをご紹介します。平野愛子。1919年、大正8年1月4日生まれ。1981年、昭和56年11月22日にお亡くなりになっています。昭和期の歌手です。東京都の新宿出身で、歌手四谷文子、作曲家大村農協の門下となり、日本歌謡学院を卒業しました。1945年、昭和20年暮れに、ビクターが行った全国歌手募集で、3000人の中から7人という75倍の倍率試験の中から選ばれ、ビクターの専属歌手、東達郎らの歌手育成教育によって、その才能を見出され、その後、東に濡れたビロードと言わしめたほどの方でした。1947年、昭和22年、戦後初のビクターレコード、港が見える丘を発売します。この曲が大ヒットし、舞台の横浜には、港の見える丘公園が作られ、その後は、君待てどもや、待ちわびてなどが大ヒットしました。若きブルースの女王とも呼ばれていました。昭和の歌謡曲ベスト200の中から、125位。東達郎作詞作曲、昭和22年ビクターレコードから出された125位は、平野愛子で、港が見える丘、お楽しみください。

1950年昭和25年1月発売の白い船のいる港もヒットします。しかし恩師の東達郎が急逝してからは大きなヒット曲には恵まれませんでした。後に公私ともに親しかった竹山逸郎とともに

テイチクレコード、またマーキュリーへ移籍します。晩年は自宅で音楽教室を開く傍ら、年忘れ日本の歌に出場するなど、歌手活動を行っていました。1981年、昭和56年11月22日、新宿の病院で卵巣がんでお亡くなりになっています。享年は62歳でした。

平野愛子さんで港が見える丘、君待てども、そして白い船のいる港、3曲をお届けいたしました。小畑実さんをご紹介します。小畑実、1923年4月30日生まれ、1979年4月24日にお亡くなりになっています。朝鮮平壌の出身で歌手です。本名はカン・ヨンチョルと言います。1937年昭和12年、同胞のテノール歌手永田源次郎に憧れて日本に渡り、日本音楽学校に入学します。苦学を重ねながら声楽を学び、卒業後江口八志の門下となります。

この頃、秋田県大館出身の小畑育に面倒を見てもらったのが、小畑生と秋田出身を称した理由とされています。なお、小畑育の息子、小畑達夫は、いわゆる共産党臨時事件で死去しています。昭和の歌謡曲ベスト200の中から126位、佐伯孝雄作詞、清水康夫作曲、昭和18年ビクターレコードから出された126位は、寒太郎月夜歌をお楽しみください。なおこの歌、大変古い音源になっておりまして、スクラッチ音が激しいのですが、ぜひお聴きください。

デビューは1941年、昭和16年の2月、ポリドールレコードから出したジンギスカンでした。ただし、朝鮮半島出身を隠して、出身地を秋田県としていました。その後、ビクターレコードに移籍しています。1942年、昭和17年、湯島の白梅が出世作となりました。翌年には、勘太郎月夜歌をヒットさせ、新進気鋭の歌手として注目を浴びますが、本格的な活躍は終戦後、

建築、キング、コロンビア、そして古巣のビクターレコードと所属会社を転々としながらも、甘いクルーナー商法で小判ザメの歌、バラを召しませ、アメリカ通いの白い船、長崎のザバン売り、ロンドンの街角で、高原の駅をさようならなどのヒット曲を飛ばします。特に星影の小道は、フランスのシャンソンをベースにしたロマンチックな旋律と、I love you という英語を歌詞に用いた斬新さに加え、彼の歌唱の特徴が生かされた傑作です。

小畑実さんで花のサンド型女ケイズの歌、そしてただいまの曲は小判ザメの歌でした。

小畑実さんで、バラを召しませ。そして、アメリカが酔いの白い船、2曲続けて聴いていただきました。続いては、高原の駅をさようなら。そして、長崎のザボングリ、2曲続けてお楽しみください。

NHK 紅白歌合戦には第4回昭和28年1953年ロンドンの街角で、第5回昭和29年1954年長崎の街角で、第8回1957年昭和32年高原の駅をさようならで出場しています。1957年昭和32年第8回 NHK 紅白歌合戦を最後に一度引退しました。一時期は実業界に移り、歌謡界からは遠ざかっていましたが、1969年昭和44年頃、折からの夏目のブームもあって、カンタロウいつ帰るで復帰しました。韓国にもしばしば渡り、本名で活躍しています。1977年昭和52年には湯の町しぐれをヒットさせ、その後ステージ活動や刑務所の慰問、後進の指導にあたるなど精力的に活動していた矢先、滋賀県野田市のゴルフ場でプレー中に倒れ、急性心不全のため55歳でお亡くなりになっています。

皆さん覚えてくれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

ード社のジャズナンバーを中心にお送りします。ゆったりとくつろぎながらお楽しみください。今日のオープニングナンバーはリモーネで二人でお茶を。

今日はシモーネのスイングしなけりゃ意味ないねをご紹介します。オーストリアの美人ジャズシンガーシモーネは1981年9月23日オーストリアグラーツ近郊の音楽一家の出身で、両親はともに音楽教師。フルネームはシモーネ・カップマイヤー。8歳からピアノを、12歳からはお父さんのビッグバンドで歌い始め、15歳でプロ活動を開始します。グラーツ大学の音楽科に進学。大学ではシーラ・ジョーダンやマイク・マーフィーなどの教えも受けました。ニューヨークでしばらく活動した後、母国オーストリアを中心に世界的な活躍をしています。それではデューク・エリントンの名曲でジャズの根源となるスイングが大事であるというか、スイングしないとダメだねと本質を問う究極のジャズナンバーでもあります。そういうことでシモーネも気合が入り、スキャットボイスを披露して盛り上がっています。その後もテナー、ピアノ、ベース、そしてドラムとソロを一巡させるという正統的手法で聴衆を魅了します。スイングしなけりゃ意味ないね。ホテルカリフォルニアで有名なイーグルスにより1994年に作られたポピュラーソング。メロディーが素敵な曲で選曲のチョイスも抜群。 Love will keep us alive。 2曲続けてお楽しみください。

今日はシモーネのアルバム「スイングしなけりゃ意味ないね」山本隆さんの解説と合わせてご紹介しています。私がジャズボーカルの世界にのめり込んだのは18歳の春。モダンジャズのレコードは聴いてもなかなか理解できないでいた頃、ちんぷんかんぷんでどれを聴いても同じに聞こえる、このままジャズの世界の入り口で退場しようかなと思ったが、いや待てよ、ジャズボーカルというものを聴いてもう少し様子を見てみようということになった。ある日、ジャズボーカルのレコードばかり十数枚買ったものだからお店の人もびっくりで、あなたみたいな若い人がこんな渋いレコードを買うのは感心しないなとまで言われたのは心外だった。ラッドキングコール、ジョー・スタッフォード、サラボーン、クリス・コナーなどなど、こちらはすんなりと聴けて耳にも優しく理解度が早かった。演奏物とは違い、歌詞カードがあるので、自分で歌詞カードを見ながら一緒に歌うことも可能で、親近感が湧いてきた。そんな中、シモーネのシューズという曲に出会った。その曲は、キャビンアテンダントの人生と悲哀などを歌ったものらしいが、妙に惹かれた。またシモーネは、かなりコアな部分でジャズの本質に根付いたジャズボーカルを、今まで一貫して披露してきている。それが多くのファンを魅了する一因となっているのでしょう。それではシモーネの曲で、ヒューリッヒ生まれの女流監督ウィリアム・シールによる2012年の短編映画トランジットガールド挿入歌で、キャビンアテンダントの日常、恋愛観などを描いた映画で、この曲は効果的に使われています。シューズ。この作品のオリジナル版のレーベル名はラッキーモジョレコードといって、そのレーベルのために歌われた曲と思われます。ラッキーモジョ。1982年のラブコメディ映画結婚しない族で使われています。

されたもので、ミシェル・ルグランの作曲。私は1990年のジョージ・ベンソンのビッグボスバンドでこの曲を知り、痛く感激した記憶があります。How do you keep the music playing? 3曲続けてお楽しみください。

続けてシモーネの曲をお楽しみください。1934年メキシコの作曲家マリア・グレベルにより作られたジャズのスタンダードナンバー。50年代にダイナ・ワシントンが歌い大ヒットしました。ヒューストン・パーソン、エディ・ヒギンスなどインストゥルメンタルものの名演もあります。縁は稲物。1936年のカウボーイ映画の中でマーサ・レイが歌ったもの。その後はエラ・フィッツ・ジェラルドの18番として知られ、エラがスキャットボーカルを披露するパートが聴衆に受け、スキャット好きの歌手に歌い継がれています。ここでもシモーネはエラバリに気合の入ったスキャットを披露しています。ミスター・パガニーニ。続いてお送りするナンバーは1971年に発表されましたジョン・レノンの楽曲イマジン。まるで1970年代の恋愛映画のサントラ挿入曲のような雰囲気に仕上げています。3曲続けてお楽しみください。

続けてシモーネの曲をお楽しみください。いよいよライブも終盤、この曲が最後ですと言ってメンバーの紹介をします。おどろおどろしいこの曲の持つ激しさを出しながらも、妖艶さを忘れないシモーネのステージに拍手を惜しまないだろう。キャラバン、お楽しみください。

ちらちら意味ないねのアルバムの中から二人で歌おう。リングちらちら意味ないね。ラブインキープアップアライブ。ジュース。ラッキーモト。How do you keep the music playing? エイジ、イナモト。ミスター、パガニーニ。イマジン。キャラバンをご紹介しました。あなたにジャズ。今日は日本のジャズレーベル、イーナスレコード社のジャズナンバーから、シモーネのリングシャクラ・ミーナーへお届けしました。次回も素敵なジャズナンバーをお届けします。ナビゲーターは千春でした。

んばんは、金城恵美です。5月4日月曜日夕方のホットスペースタイムをご一緒に、夕焼けシャンシャン石山つよみから金城恵美が本日は収録放送でお届けします。はい、夕焼けシャンシャン月曜日始まりました。皆さん、もうゴールデンウィーク始まってますね。いかがお過ごしですか？今日は祝日、緑の日ですね。緑の日とは、毎年5月4日に定められた国民の祝日で、自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを祝とする日です。結構書いてありましたね。現在はゴールデンウィークの一日として位置づけられ、全国で自然

天皇誕生日ではなくなりました。その後、自然を愛した昭和天皇をしのぶとして、4月29日が緑の日になります。そして、2007年の祝日法改正によって、4月29日を昭和の日として、昭和時代を振り返る祝日に変更。それまで4月29日にあった緑の日が空いていた5月2日に移動したということです。いやもうこの祝日が制定される、もういろいろちょっとしたエピソードがあるんですね。さあ今年のゴールデンウィークは4月29日昭和の日から始まって5月6日の祝日の振り返りですね。本当に祝日の振り返りがあってよかったと思います。5月6日はその5月3日の日曜日の憲法記念日が、ね、日曜日と祝日かぶっちゃったんで5月6日が振り返り日となってますね。ということで、まあ、最長6日間ゴールデンウィークがあるということですが、皆さんのお休み日数っていうのはそれぞれですよね。本当に8日間しっかり休めたらね最高なんですけれど、それぞれの状況によりますよね。そして今日もお仕事の皆さん、お疲れ様です。またお休み中の皆さんもこの連休ね、続きもどうぞ満喫してほしいなと思っております。今日のテーマはですね、ゴールデンウィークおうち派、お出かけ派ということでメッセージを事前に募集していろいろいただいております。今日はですね、番組に寄せられたメッセージと一緒にゴールデンウィークをねどう過ごしたいかなんかについていろいろおしゃべりしていきたいなと思っております。なんかね、もう私の願望で30分ぐらい止まっちゃいそうな気がしますが、どうぞお聞きください。今回はですね、

なんと15日にこの収録してるんですよね。まあ、結構前に撮ってるんですけれど、このゴールデンウィークはおうち派なのか、お出かけ派なのかをストーリー、インスタのストーリーでも聞いたら、こう過去最高に返事が、反応がありまして、と嬉しかったです。皆さんの一言メッセージ、ストーリーから送れるようになってまして、本当に皆さん、一言送ってくださいました。ありがとうございます。後ほどね、発表していきたいと思います。さあ、それではですね、今日も収録放送ですが、最後までお付き合いくださいませ。では、まず最初の一曲はですね、井上あずみで、散歩をしていただきます。ね、私はお休みの日は散歩したいなといつも思っております。

夕焼けシャンシャン。この時間はドームペイント他各社の提供でお送りします。井上あずみで散歩。

0: 今年はオーティスレンタカーのキャンペーンだ。普通のキャンプとどこが違うの？
1: 荷物と一緒だから、いつでもどこでも好きなところへすぐ移動できるんだな。
0: 温度もキッチンもついてるから、お片付けも楽ちん。車の横にタープを張れば、キャンプサイトで寝だす。
2: 6人が車の中で寝泊まりできるんで、ホテルより全然行くかもね。
0: キャンピングカーで朝日や夕日が見られるって素敵。
1: キャンピングカーはアイディア次第となった。今度、モアイメンバーで泊まってみようかな。
0: とっても簡単な手続きですぐに乗れちゃう。沖縄のいいところを地元の私たちが

0: されたドッピングの車がファミリー給所から出てきました。
1: なんだと？また違法改造機だね。まあいいや、俺は今日非番だから、これから無視なりをして立派な一人ドライブを楽しもうとしてるところなんだよ。
0: 現在飛行してますが、運転してるのはどうやら金髪で長髪の外国人と思われる派手なおばさんです。
1: それは俺だ。
0: 鳥ヶ巣市民体育館近く、真心戦車ファミリー給油所。
1: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだこいつは。

そうですね、はい。こちらはまたまた沖縄工芸の森のイベントなんですけれど、5月5日のイベントですね。沖縄工芸の森で楽しむ工芸日和というイベントになります。こちらの解説をお読みしますね。5月5日は子どもの日。せっかくの連休、大人も子どもも楽しんでもらいたい。工芸の森では工芸をもっと楽しんでいただけるワークショップと販売のイベントを開催します。どうぞこの機会にものづくりの楽しさ、手を動かす楽しさを体感してください。ということで書かれていました。開催日時は繰り返します。5月5日子どもの日で、時間は10時から17時となっております。場所は沖縄工芸の森エントランスホールにて開催となった。ただいまホームページに出ている情報では、ワークショップは工房うるはしさん食育の鉢作り体験教室、使用時間が45分

間は10時から、11時から、13時から、14時から、15時から、16時からと書いてありますね。そして次はアトリエひとさじさん。こちらは銀細工のお月様アクセサリー作り。使用時間は15分。あっという間に作れちゃうんですかね。次が魔女の魔、魔法の杖、マドラー作りなど、もうネーミングが素敵ですね。なんかワクワクしちゃう。そして羊工芸者、こちらは木の枝ボールペン作り。使用時間は20分ほど。木の枝のボールペン、なかなかオリジナリティあふれる作品ができそうですね。そしてまだまだありますよ。

さんは、アズレシカと。ちょっと調べ不足ですが、こちらはアルミのネームタグ作りですね。次に、ウリゴーゾン。火を焦がして描くウッドバーニング体験などなど。ということで、今ご紹介したのも、1、2、3、4、5、6、6つの工房のワークショップがこのイベントで開催されるということです。また最新情報は工芸の森のホームページを確認してほしいということですね。その他にもこの工芸品の販売も、この工房さんの工芸品の販売もしていますし、美味しいスイーツやコーヒーの販売も同じイベント内で行われるということです。美味しい焼き菓子やコーヒーを飲みながら、いろんなね、このワークショップ、ハンドメイドをしてみるのもいいかもしれませんね。もう子供たちといったら、とてもいい思い出になりそうな気がしました。でもなんか、カップルで行ってもいいような気がしますね。私もなんかすごく行ってみたい気がします。5月5日、10時から17時、沖縄工芸の森で開催です。沖縄工芸の森、住所は沖縄県豊見城市豊見城1114-1。電話番号は098-987-0467になりますね。沖縄工芸の森のホームページもすごく充実していて見やすいので、ぜひいろんなイベントチェックしてみてください。以上、金城恵美のゴールデンウィークのお知らせです。

本日は収録放送ということで、もう早いうちからゴールデンウィークに放送するこの番組を収録させてもらったんですけれど、ここで皆さんのお便りなどを紹介していきたいなと思っております。それではですね、まずはメールにパソコンに届い

ラジオネーム、くだものさんさんです。はい、ラジオネーム、くだものだものさん、改め、くだものさんさんで、ありがとうございます。くだものさんさんさん、これからもよろしくお願いいたします。すごい、夕焼けさんさん仕様に名前を変えてきてくださいました。さあ、それでは読んでいきますね。ゴールデンウィークは予定は未定なので、とりあえずお家で過ごすかな、というより畑に行っているかも。農家はゴールデンウィークの

日サボるわけにもいかず、いろいろやることが。でも子供たちは学校お休みなので、1日くらい一緒に遊びたいの。ああ、そうですか、そうですよね。もう植物やね、農作物にはね、連休とか関係ないんですよね。もう私たちのお世話してくださいみたいな感じでね、きっと水やりとか剪定とかなんかいろいろ肥料をあげたり、いろんなことがあるんでしょうね。本当に虫をよけたりとか。そうですか、またいろいろスケジュールがあるんでしょうね。本当に美味しい、あ、実がね、実りますようにって感じですね。もう本当にここまで手をかけてたらね、豊作になってほしいですね。あ、でもね、本当お仕事しつつも子供たちともね、お出かけできるといいですね。先ほど紹介したこの沖縄工芸の森のワークショップなんかいかがでしょうか。そうですね、私もなんか毎日忙しいとこう手をかけたりすることがあんまりなくて、どっちかっていうと、もう時短やちょっとね、ズボラなテクなどを駆使して、ね、いかにちょっとゆっくりできる時間をとか思っちゃうんですけれど、お休みとかで少しね、時間が余裕があったら、普段やらないようなことをね、やってみたいなって思うのも一つありますね。まあ、本当にあんまり調子崩したくないから普通通り過ごすよっていう方もそれもありだと思いますかね。はい、さあということで次はですね、このインスタに届いてた皆さんの一言メッセージを読み上げていきたいなと思っております。最近ですね、インスタのストーリーの方はラジオネームエミトモさんがいつもメッセージくださってたんですけれど、今回はですね、エミトモさんの他にも5名の方が答えてくださいましたので、このゆうけさんさん月曜日インスタのストーリーの質問を始めて最高人数でメッセージが届いたのでめっちゃ嬉しかったです。それではですね、誘ったので読んでいきたいなと思います。はい、はい、それではお待たせしました。ではですね、一言なので全部ちょっとエコーさせて丁寧に読ませていただきます。それではじゃあちょっとエコーかけますね。はい、それではインスタのストーリーに上がった皆さんの一言メッセージです。ゴールデンウィークはおうち派、それともお出かけ派に対して、 M さん、いつもはおうち派ですが今年はキャンプに行くよ。いいですね、キャンプめっちゃ憧れます。いやー、あんまりキャンプって本当にやったことないんですね。子供の時のなんか、少年自然の家のイメージがあるんですけど、あれはでも結局、テントじゃないですからね。普通に建物に戻ったりしましたよね。なんか素敵な、ね、女子キャンプやってみたいなと思います。ソロキャンプ。ちょっと危ないかもしれないんですけど、なんかね、あ、でも友達と二人で行ってそれぞれ、二人プロキャンプっていうのもいいかもしれないですね。そういう漫画もあるんですけど、あれを見てると本当キャンプ憧れますね。本当に沖縄もたくさんキャンプ場あるんですね。元気なうちに行ってみたいなとも思っております。M さんありがとうございます。それでは2人目、 T さん、お出かけ派です。本当、お出かけ派。よかったです。いらっしゃって、この後ですね、怒涛のお仕事派です。N さん、お仕事派です。

A さん、仕事で1日しか休みがない派です。いや、お仕事の人が結構いらっしゃいますね。まあ、そういう人が、ね、連休中お仕事してくれてるから休みの人も遊びに行けますしね。まあ、ゴールデンウィークお休みの人は、まあ、去年も行ったかもしれないんですけど、みんながまたね、お仕事始まった時に結構ちょっと人がね、まばらになってからゆっくり遊べるということで、これもまた良しですよね。楽しみをちょっぴり先送りしてるっていう感じがしますね。まあちょっと友達と予定が合わないっていうのはあるかもしれませんが、またね、いいお休みをしてほしいなと思います。そして最後がえりともさん、おうち派かな。どこへ行っても人だらけだからね。ということで、すっごい同じ気持ちですね。そうなんですね。観光地行きたいんですけれど、ちょっとゴールデンウィークは避けてますね。大人が多いですしね。まあ、私が沖縄に住んでるから、まあ、沖縄の観光地は、まあ、いつでも行こうと思ったら行けるっていう気持ちで、そんなにね、ずっと行かないっていうのはあるんですけれど、まあ、連休中は、どうぞ県外の方、どうぞご覧になってくださいっていう気持ちです。おります。ということで、インスタのストーリーがもう6人の方、6人だと思ったんですけど、すいません、あの5人でした。5人の方からメッセージが来てました。本当にありがとうございます。ね、これからもちょっと答えやすいテーマを考えてやっていきたいなと思っております。皆さんメッセージありがとうございました。じゃあそれではここで一曲

いろいろ詰めてきたんですけれど、大橋トリオで日だまりの傘を習いたいと思います。どうぞお聴きください。

0: 荷物と一緒だから、いつでもどこでも好きなところへすぐ移動できるんだな。
1: 今度もキッチンもついてるから、どこ片付けも楽ちん。車の横にタープを張れば、キャンプサイトで寝だす。
2: 6人が車の中で寝泊まりできるんで、ホテルより安全的かもね。
1: キャンピングカーで朝日や夕日が見られるって素敵。
0: キャンピングカーはアイデア次第とあった。今度、お会いメンバーで使ってみようかな。
1: とっても簡単な手続きですぐに乗れちゃう。沖縄のいいところを地元の私たちが知る。

本日は祝日みどりの日で近所エミが収録放送でお送りしております。おちついてってすいません。はい、ってことでこの番組も折り返しに来ておりますが、ここでまたメールが届いていますのでご紹介します。ありがとうございます。ラジオネーム一発ユーミーさん、エンミーさん、こんにちは、さん、こんにちは、さん。ゴールデンウィークも後半戦。エンミーさんはイベント出勤多いのでしょうか。さて、私は筋金入り

筋金入りの引きこもらなので、ゴールデンウィークは基本家でまったりです。イベントが近くであればチャリンコ走らせて行くかもしれませんけど、それでは良いゴールデンウィークを。ということで、一発郵便さんから今日はですね、パソコンのメールの方からくださいました。ねえ、一発郵便さん、いつも収録放送の時はパソコンの方から送ってくださるんですね。本当にありがとうございます。熱いです。はい、それではですね、こちらはですね、イベント出勤なんですけれど、もう毎年キャラクター賞で呼んでいただいていたんですけれど、今年はちょっとね、キャラクター賞の MC は引退だということで、特にお話はいただいておりません。引退しました。もうね、キャラクター以外の、ね、イベント、小さなイベントとかありましたらね、またぜひ出たいなと思っているんですけれど、またどんどん更新に席を譲っていきたいなと思っております。なので5月は私は何をしているのかな、まあ一緒ですね、引きこもらーで昼間は行きたいなと思っております。あ、ちょっとはね出ますね、多分散歩とか運転してまで行くかな、歩けるか、歩ける距離だったらちょっとうろうろ外の空気吸いに出るかなとか思っております。いいですよね、でも自転車があったらもうちょっと行動範囲が広くなるかもしれないなと思って見ながら思っていました。ね、良いゴールデンウィークをというメッセージありがとうございます。あすみさんも良いね、おこもりを、良いゴールデンウィーク、おこもりをぜひお楽しみください。ということでですね、今から私がいろいろ一生懸命書いてきたゴールデンウィークのやりたいこと、理想の過ごし方をちょっと喋りたいなと思っております。皆さんも何かしながら聞いてくれたら嬉しいです。まあ、基本今言ったようにお家派なんですけれど、ちょっと漫画喫茶に行ってみたいなと思ってます。いっぱい読みたい漫画があるんですけれど、まあ、ちょいちょい電子書籍で買うんですけれど、結構なその何十本とかあるやつとかを買っていくと、もう本当に大変なことになるので、漫画喫茶も利用したいなと思っております。今読みたいって思ってるのは、ドロヘドロっていう漫画なんですけれど、多分23巻くらいまで出てるんですが、アニメ化もしてるみたいなんですが、ちょっとだけ読んだんですね、前半の方。すっごいグロくて、ヒミドロなんですけれど、途中からマスしてくるっていうか、すごくストーリーが良くて、でも物語中、しょっちゅう人の腕や何かが飛んでくるんですけれど、魔法で治るんですね。だからなんか、すごく痛い目に遭ってる感じなんですけれど、それよりもストーリーの方が面白くて、これはね、本当に漫画喫茶行って23巻まで一気読みそうなと思ってますね。あとは昔の何十巻もある少女漫画とかも見たいなと思ってます。でも、1日かけても読み切れないかなって思ってます。なんか、このコミックス一冊の読む速度っていうのも人によって全然違くないですか？私はだいたい1時間半ぐらい一冊かけて読むなって体感してるんですけれど、人によっては30分ぐらいで読んじゃう人とかいませんか？まあね、作品によって文字数とかいろいろあると思うんですけれど、30分で読んじゃう人とかね、本当に味わっ

文句みたいになったんですけどって思うことがありました。まあ、そういうことで漫画喫茶にね、心ゆくまで滞在するのもいいなって思ったりします。それに関連してなんですけど、映画を連休中に10本見るっていう目標とかどうですか？まあ、映画館も含めるんですけれど、まあ、ネットフリとかアマゾンプライムとかで、ピザとかコーラとか準備したらめっちゃ映画館長のスタイルが完成するなって思います。あ、ピザじゃなくてもポテトチップスでもいいと思うんですけれど、こういう時はジャンクなものを食べながら見るのがいいなと思っております。そして次は、そう、さっきの前半の方に言ったハンドメイドじゃないんですけど、ちょっと丁寧な普段やらないことっていうことで、まあ、料理ですね。私旦那がなんかステーキ屋さんで買ってきた牛すじの、すごい円柱状の筒になった牛すじ、冷凍した牛すじが冷凍庫に眠ってるんですけど、これを使って牛すじカレーを作りたいなって思ってます。これ本当は2本くらい買ってこられちゃって、1回目は頑張って3回くらい横干しして、プルプルにして作ったんですけれど、ちょっと自分の好みじゃないカレールーで作ったんで、リベンジしたいなと思ってるんですけれど、聞いてくれてる皆さんで牛すじカレー作ったことある人いますかね？というか、牛すじを最初から下ごしらえからやったっていう方いますか？本当大変ですよね。でも3回ぐらい横干しってプルプルになって柔らかくなった牛すじ見ると、ちょっと達成感がありますよね。ただ本当にしんどいので、大量の牛すじをこしたり出したりっていうの大変なので、本当に休みの日、休みがいくつかある日じゃないと作りたくないなって思っています。まあ、それに続いて、まあ、お菓子作りもねやってみたいなと思ったりしてます。そしてあと、どんどん言っちゃうんですけれど、ピクニックもどきもしたいんですよね。この座れそうな、芝生に座れそうな、もしくはベンチがある公園とかに行って、サンドイッチと飲み物を飲むっていう、それだけなんですけれど、でも自分では作らないんですよ。スタバとかでちょっといつもよりいい感じの、いつもよりちょっとおしゃれな飲み物とサンドイッチで公園で食べるとかね。でもすごい炎天下だったらどうしようかなって思うんで、ちょっと木陰があるとこがいいなと思っております。あとはこれはソロ活じゃないんですけれど、友達となんかどっかのホテルのアフタヌーンティーなんか行ったら、ちょっと優雅な思い出になりませんかね。これは多分ホテルのアフタヌーンティーだったらそんなに混むとかはないと思うんですよね。予約して行ってっていう感じで、時間制交代なので、なんかね、人混みをかき分けてっていうのはないと思うんですよね。ということでですね、まあ、あとはアフタヌーンティーがちょっとね、あまりとこがなかったら、パン屋巡りとかね、してみたいなと思います。沖縄もね、いろいろ美味しいパン屋さんがあるので、本当は歩いて行ける範囲で巡りたいんですけど、まあ、なかったら、いろいろ寝坊つけて、毎日違うパン屋さんでパンを買って食べ比べしたいななんて、ちょっとね、思ったりしています。やっぱね、パン屋さんのパンって美味しいですよね。ということで、すごい長々と私のゴールデンウィークの理想の過ごし方を喋っちゃいましたが、皆さんの参考にちょっとでもなればいいなと

今日の選曲もゆったりのんびりな感じだったので、ここで一回違う感じの曲を流していきたいと思いますね。はい、はい、それではお聴きください。ビーズでお出かけします。

0: まあいいや、俺は今日一番だから、これからおしゃれをして、リッチな一人ドライブを楽しもうとしてるところなんだよ。
1: 現在に移行してますが、運転してる

0: ばさんです。
1: それは俺だ。
0: 都立福祉民体育館近く真心戦車ファミリー給油所。
1: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだこいつは。
2: やった、戦車ってこと。そうだ、家族みんなでキャンペーン行こう。
3: 今年は OTS レンタカーのキャンペーンのだ。
2: 普通のキャンプとどこが違うの？
4: 荷物と一緒だから、いつでもどこでも好きなところへすぐ移動できるんだな。
5: 今度もキッチンもついてるから、後片付けも楽ちん。車の横にタープを貼ればキャンプサイトで目立つ。
3: 6人が車の中で寝泊まりできるんで、ホテルより経済的かもね。
5: キャンピングカーで朝日や夕日が見られるって素敵。
4: キャンピングカーはアイデア次第とはさ、今度応援メンバーで使ってみようかな。
5: とっても簡単な手続きですぐに乗れちゃう。沖縄のいいところを地元の私たちが知る。

0: 素敵な建物が多い。
1: なかなか見ない。
0: トムペイングはめっちゃ有名やねん。
1: ドラさんが
0: 私にとっても何の仕事もないね。

日は祝日のため収録放送でお送りしてきました。はい、そろそろね、もう番組も終盤、お別れの時間が近づいてきました。それではですね、今日もいろいろ皆様のメッセージを読んでみて、ゴールデンウィークは、おうち派の人、お出かけ派の人、そしてお仕事派の人で、綺麗に大体も均等に分かれていましたね。いろんなタイプの人がゴールデンウィーク過ごしているっていうことが分かりました。ね、後半もね、皆さん楽しんでいただけたらなと。そしてね、お仕事はね、すごい充実したお仕事になればいいなと思ってますね。なんかね、忙しいけどたくさんお客さんが来てすごい燃え川みたいな感じだったりね、するといいなと思っています。ね、また休みだからすごく職場が静かだったっていうのもあるといいですね。はい、ではここで来週の5月11日月曜日のテーマを忘れないうちにお伝えしたいと思います。テーマはですね、またズバリ湿気でいきたいと思います。湿気対策の湿気ですね。そろそろね、じめじめ梅雨の季節がね、沖縄入ってくると思うんですけれど、この悩ましい湿気について語りたいと思います。まあ、本当に自由に書いてくれていいんですけれど、まあ、湿気対策とか湿気のデメリットとか湿気のメリットとか、まあ、湿気でこんなことがあったよとか、こんな目にあったよっていう、いろいろエピソードが沖縄に住んでるとある気がするんですね。もう新旧問わず思い出に残ってる湿気について皆さん教えてくれたらいいなと思って、テーマ湿気にしてみました。まあ、私は湿気はもう女子好きで湿気に対しても女子が一番強いなと思ったりしていますが、皆さん女子愛用してますでしょうか。またね、来週もいろいろお話ししましょう。またね。

新藤恵美のインスタグラムのストーリーや X の方にもテーマを上げていきますので、また見てみてください。それでは皆さんも本当にね、今日前撮りの4月15日という収録日にもかかわらず、ゴールデンウィークに向けてのメッセージありがとうございました。今日もお休み満喫しながら聞いてくれてたらいいなと思っております。夕焼けさんさん、月曜日この時間は透明ペイントが各社の提供でお送りしました。エンディングはミセスグリーンアップルのビターバカンスを流したいと思います。この曲を聴きながらお別れですね。それではお聴きください。ミセスグリーンアップルへビターバカンス。

皆さん、また来週、チャンチャー！来週もよろしくお願いします。テーマは

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

について、警察安全相談について。警察安全相談とは、市民の方が何らかの被害を受けたけれども、警察へ訴えて良いものかわからない。トラブルや不安を抱えているけれども、どこへ相談したらいいのかわからないといった場合に、警察で相談を受け付けるものです。警察安全相談専用電話、#9110 のほか、各警察署への電話、外所でも対応しています。警察署には相談専用の部屋があり、プライバシーの保護には十分配慮しておりますので、安心してご相談ください。性犯罪被害相談窓口について、性犯罪被害の相談窓口電話番号は全国共通で、#8103、ハートさんです。この番号は、平日の執務時間内は、警察本部捜査第一課の女性警察官、土日祝日時間外は警察本部内の宿日局勤務者が対応します。相談内容によって県内外の警察署へ相談を引き継ぐこともあります。この窓口は男性被害者からの相談にも対応しています。メール相談専用窓口、メール相談 SOS について、県警では性犯罪や DV、虐待、いじめを対象としたメール相談 SOS を県警ホームページに開設し、スマホからでも相談しやすい環境を整備しています。家庭内や学校など身近なものによる性犯罪や DV、ストーカー、虐待、およびいじめの被害に遭っている人は、一人で悩まず、スマホから相談してください。また、これらの被害に遭っている人を見かけたら、メール相談、SOS を教えてください。沖縄県警察でネット検索してください。緊急の対応が必要な場合には、各相談窓口への相談ではなく110番通報してください。ご質問お問い合わせは富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

します。社会福祉法人松見福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。

されたら、ご家族が認知症と診断されれば不安でいっぱいになるものです。グループホーム木漏れ日ではご本人やご家族の不安をできるだけ和らげながら、日常の役割づくりを通してお一人お一人に適した活動を生活に取り入れます。例えば個室でなじみの家具をご利用いただいたり、お天気の日には木漏れ日の中で洗濯干しやお日様を浴びた衣類畳を楽しんでいただいたりなど、専門職が認知症と上手に付き合いながら暮らすことを支援いたします。詳しくはグループホーム木漏れ日098-856-1515へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。いつもの顔なじみの職員が訪問、通い、お泊まりを提供します。豊見城市や那覇市にお住まいの方に限り、ご自宅でより良い在宅生活が過ごせるように専属のケアマネージャーがご本人やご家族と一緒に必要な介護を考えます。デイサービスのように送迎車両でご自宅からお迎えし、看護師による健康チェック、お食事や口腔ケア、入浴、排泄、レクなどの活動や、ご家族が不在の期間中はお泊まりサービス、いつもの職員がご自宅へ訪問して食事介助や口腔ケアを提供いたします。一定の利用料金の中で必要なサービスを組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活をご支援いたします。詳しくは小規模多機能型居宅介護花日より098-850-2246へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。ご家族の介護負担軽減を考えてみませんか？介護老人保健施設大山荘では、経験豊富な専門スタッフ、医師、歯科医師、介護福祉士、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士などが総合的な医学管理のもと、介護、看護、リハビリ、口腔衛生サポートを行い、利用者様、ご家族様の笑顔のために総力を挙げてケアに取り組んでいます。短期間のご利用もご相談ください。詳しくは介護老人保健施設大山荘098-856-1111へ、ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

交流、情報、子どもたちが共に支え合う、同性ケアを実現しました。8号では。

0: た技術でより良い製品をより安くより早く。海宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: 時刻は午後8時を回りました。毎週月曜日のこの時間からは8時はやっぱりハイハイハイをお送りしておりますが、本日はお休みのため代わりに音楽をお楽しみください。

皆さん、ご一緒に 83.2MHz 闇チキラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよみお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。平野愛子さんをご紹介します。平野愛子、1919年大正8年1月4日生まれ、1981年昭和56年11月22日にお亡くなりになっています。昭和期の歌手です。東京都の新宿出身で、歌手四谷芙美子、作曲家大村能生の門下となり、日本歌謡学院を卒業しました。1945年昭和20年暮れにビクターが行った全国歌手募集で3000人の中から7人という75倍の倍率試験の中から選ばれ、ビクターの専属歌手東達郎らの歌手育成教育によってその才能を見出され、その後東に濡れたビロードと言わしめたほどの方でした。1947年昭和22年、戦後初のビクターレコード港が見える丘を発売します。この曲が大ヒットし、舞台の横浜には港の見える丘公園が作られ、その後は君待てどもや待ちわびてなどが大ヒットしました。若きブルースの女王とも呼ばれていました。昭和の歌謡曲ベスト200の中から125位、東達郎作詞作曲、昭和22年ビクターレコードから出された125位は、平野愛子で港が見える丘、お楽しみください。

1950年昭和25年1月発売の白い船のいる港もヒットします。しかし恩師の東達郎が急逝してからは大きなヒット曲には恵まれませんでした。後に公私ともに親しかった竹山逸郎とともにテイチクレコードまたマーキュリーへ移籍します。晩年は自宅で音楽教室を開く傍ら、年忘れ日本の歌に出場するなど歌手活動を行っていました。1981年昭和56年11月22日新宿の病院で卵巣がんでお亡くなりになっています。享年は62歳でした。

平野愛子さんで、港が見える丘、君待てども、そして白い船の

だと3曲をお届けいたしました。小畑実さんをご紹介します。小畑実、1923年4月30日生まれ、1979年4月24日にお亡くなりになっています。朝鮮平壌の出身で歌手です。本名はカン・ヨンチョルと言います。1937年昭和12年、同胞のテノール歌手永田善次郎に憧れて日本に渡り、日本音楽学校に入学します。苦学を重ねながら声楽を学び、卒業後江口八志の門下となります。この頃秋田県大館出身の小畑育に面倒を見てもらったのが小畑生と秋田出身を称した理由とされています。なお小畑育の息子小畑達夫はいわゆる共産党臨時事件で死去しています。昭和の歌謡曲ベスト200の中から126位、佐伯孝雄作詞、清水康夫作曲、昭和18年ビクターレコードから出された126位は簡単を聴きよう歌をお楽しみください。なおこの歌大変古い音源になっておりまして、スクラッチ音が激しいのですが、ぜひお聴きください。

デビューは1941年、昭和16年の2月、ポリドールレコードから出したジンギスカンでした。ただし、朝鮮半島出身を隠して、出身地を秋田県としていました。その後、ビクターレコードに移籍しています。1942年、昭和17年、湯島の白梅が出世作となりました。翌年には、勘太郎月夜歌をヒットさせ、新進気鋭の歌手として注目を浴びますが、本格的な活躍は終戦後になります。

高原の駅をさようならなどのヒット曲を飛ばします。特に星影の小道はフランスのシャンソンをベースにしたロマンチックな旋律と I love you という英語を歌詞に用いた斬新さに加え、彼の歌唱の特徴が生かされた傑作です。

小畑実さんで花のサンド傘、女クイズの歌、そしてただいまの曲は小判ザメの歌でした。

小畑実さんでバラを召しませ、そしてアメリカ通いの白い船、2曲続けて聴いていただきました。続いては高原の駅をさようなら、そして長崎のザボングリ、2曲続けてお楽しみください。

NHK 紅白歌合戦には、第4回、昭和28年、1953年、ロンドンの街角で、第5回、昭和29年、1954年、長崎の街角で、第8回、1957年、昭和32年、高原の駅をさようならで出場しています。1957年、昭和32年、第8回 NHK 紅白歌合戦を最後に、一度引退しました。一時期は実業界に移り、歌謡界からは遠ざかっていましたが、1969年、昭和44年頃、折からの夏目のブームもあって、カンタロウいつ帰るで復帰しました。韓国にもしばしば渡り、本名で活躍しています。1977年、昭和52年には、湯の町しぐれをヒットさせ、その後、ステージ活動や刑務所の慰問、後進の指導に当たるなど、精力的に活動していた矢先、千葉県野田市のゴルフ場でプレー中に倒れ、急性心不全のため、55歳でお亡くなりになっています。

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM とよびです。 FM とよびはコールサイン JOZZ0DGFM 沖縄県豊見城市また豊見城のスタジオ豊見城市また豊見城の送信所から

いつもいつも僕の手柄を祈っててくださる優しい傘、日本一の傘、ドンキでてくださいね。妹の嫁ですが、街で綺麗な邪魔のサラ様の見かけると

AOZ-Z0BGF。 おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGF より、沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市朝平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

まだ飲まないなんかこの言い訳をしたのめでたいかなあるいは楽しみだ面白くね、やけて飲むいろんなことを言って飲むやっぱり酒を飲むということにちょっと打ち止めたいところがあるわ、ねだからいろいろとなんかそういう言い訳や花を出すまあ、とにかく私が自分で酒を飲むんですけれども酔っ払って、いろんなことを言ったり言ったりする、自分が酔っている時には感じないんですけど勝手なものですけどもう世の中に酔っ払いぐらい嫌いなものはありません自分が来た本当に相手が酔って何だかわからないことを言っている時には本当に追い返したいと思いますまあみんなが持ってワイワイワイワイやるこういうお酒が一番よくいいですね。ちゃんと出会いに思ってなんかこう今度もみんな酒の感染というようなこともたまにはやるんですがわずかな酒でも後に残るというのは思ってますかやっぱりなんかこう入って、なんかワイナーが飲むというのが簡単にはいいのかもしれませんですねそういう意味ではあの、タオル大変にこの

風なんぞがまた屋に流行ってますから、ね、あのもうみんなの目的も回し飲みをするとか、あるいは一気にそういう人を飲んじまうなんていうようなことをするの、ね、あんまり粋な飲み方ではありませんけれども、さあ、どっちにしろ、みんなでも昔でも変わらないか、若い連中が集まるってと、みんなで一つ一杯やろうなんていうことになるもんですね。おい、出た、出た、おじゃん、おじゃん、出た、おじゃん、本当によく寝てんのは全然な、みんな。この暑いの見られるもんじゃねえよ。このね、顔にいっぱい火を受けてね、僕一人の厳しさをやってるんですよ。

風が涼しいから。

水に泳がせて、腹筋に上げて、持って、ね、顔がなんか下に飛んで、くすってる。いや、あこれを言ってんだ、俺は。えぇ、ー、すぐ行ったんだよ。え、みんなが来ると思う。おぉ、これは何ですか。えぇ、ー、いいの、大人なんだよ。本当に、ロジアが、よく覚えてね。それは、本当に、ロジアが、これっぽくは飲んだのに。うん。えぇ、結構、ね、食べたのに。えぇ、いいかも。えぇ、そんなに、ダン、一番に、こっちに、俺は考えたんだ。えぇ、どうしても、子供に、えぇ、そうだ、おぉ、えぇ、私の考えること、こういうことだよ。あ、そうだ。お前が言うと、え、エイドの兵隊が、あ、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、さっきお話をいただいたんですけど、世の中何年か行って、ムカリサというのはさっきのね、もうとにかくね、ムカリサと聞いただけでね、それはね、そこにもっと出会ったね、これはどうだった聞いただけだと思うんですよ。え、で、今度は、私は聞いたことない。

また投資みたいなことにしよう。いつ仲間だよ、お前付き合いだよ、それ分かってんだ、仲間と付き合いで大事なもんだよ、俺これから付き合いで4回になるんだよ、ね、それで、ね、またそうかな、言わねえな、あんたの人もいいんじゃねえから、いいよいいよ、いいよいいよ、だからな、あんた、どうでもいいけど、てめえ、どれぞ、何も、あんた、そうじゃねえか、あいつのと女にも手やって、あまり来ねえの女を惑わすな、まもねえの言い子なんか、俺に言ってあげるぞ、あいつ、いろいろ引いてってやる、あまんまったって、つまりの俺をするぞ、ええ、あんたが、こんなのに、そんな顔に、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ

ちょっと待って。

ねえじゃん。それはそうだな。この情報を持ち上げるぞ。

お願いしますと物を頼まれて、ダンスしたって。

とかね、うざくなんだろう、勝手に言ってるんだよ、どうしたのとかじゃねえかよ。

もう大変だ。

ご飯、豪華な、いやな機材、これがまず、これがいいです。あれは、世の中で、ね、これ何にしない、あんなにやらない、大好き。なんか、誰も女の子にないないないないって、やりに行く男ぐらいになってて、今とったらすごい声を出して、まともに挨拶ができない。今度はね、俺の人に、意外と言わなきゃいけないよ、あったら、うん。

るありがとうございます。じゃあまあ、ちょっと、一回、するかね。どうも、これでは、ごめんね、こう思いまして。

ね、仕事こそいいや、なんて理想は選んだ、あなたにとどめを刺しますよ。ねえ、本当ですね、あら、もうこの兄弟で、まだまだ評判でいいですよ。おや、鉄の噂を傷つかったで、兄弟で、まだまだ評判、おや、鉄の噂

そうやって拝見するとね、なんかバカにその目なんかぼんやりして、本当につまらんとは出てたんですよ。バカにおつまみの様子だ。インディアタリーだったらおつまみ2番目があったんでしょ。夏の夜は2回ね、山にからあったんでしょ。はじめおなさい。おや、あっはっは。言うことが知られてやつな。夏の夜は2回目なの。さすがだね、すんちゃん。というやつだね。じゃあ八条に及ぶのか、実はね、ご親切の塔の八役と牢に参りやした。牢に参りやした。俺も思うんですよ。

どんな考えだったんです。その場面あれでちょうど夜中の

ここが私はね、和風に行っていただいたのね。

完成いたしました。見ていただきます。こっちこっちこっち、こっち、こっち。時間上がるんだね。これなんですか。いや、まあ、よくそれが手に入る。これなんだか。やっぱり、食べ物で言えば、食べ物で言えば、どの一端だね。

0: のテレビ、そんなことじゃない。今、ここで買ってくれないんだ。え、お願いします。わ、わかって出さった。食べ物がわからないんで、味を買ってくれないんだ。ちょっと食べて、ちょっと行きます。お願いします。あ、みんな食べな。え、わかるな。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。
1: はい、できますか？では、こういうところでいただくというのは、どうも。

でこん。なかなかかからない。できないよ、マスでこれを。では、マスで重く。

まずこれは。

0: 通用中がらびだ。ワンチュースリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメーからワリンカーにていマリンサークシールバスミソーレ
1: ウリ
0: ディチダッチミチユチイチチムチジサウンドディチダッチミチユチおじいちばりよディチダッチミチユチイチチムチケナマシミソーレディチダッチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチケーナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチシュエクマカインドティチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドイチチムチクンドシャンカイマギアビンヤワティンサンパイ。

0: ゆちまぎさななちやちちちたちみちゆちいちちむちひさむずちちさんどまぎてうるちあぎてうるちいちちむちななちやちちちたちみちゆちいちちむちひさいくんかんだちななみちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはんあがたのななみちゃんかいんかてむにはんティチタチミチユチイチチムチズマシミソレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサモトチツミミソレティチタチミチユチハタガイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガチヤンドティチタチミチユチイチチムチフイチチュクイチスティハチザクンイチチムチナナチヤチグスヨチャヤリタガイチチムチナナチヤチ
1: ラジオ体操第2。

0: し、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。
1: Penso con sogno farà sì.

5月5日火曜日、時刻は午前7時を回りました。昨日情報が入ってまいりましたね。沖縄地方は梅雨入りしたと見られるということなんですね。そうなんですよね。ゴールデンウィーク前半というのかな、始まった、2日半ほどはもう太陽もさんさんと輝いていて、今年また暑い季節がやってくるのかななんて思っておりましたら、土曜日あたりからね、天気が怪しくなってまいりまして、予報通りだな、雨か、もしかすると今年梅雨入り早いかもしれないねなんて話をしてたんですが、昨日の午後でしょうかね、沖縄気象台が

どうやら沖縄地方は梅雨に入ったようだということでした。なんかね、奄美が沖縄よりも早く梅雨入りしたというようなそんな話があったんで、なんか今年も負けちゃったのかなんて気持ちになりましたけどもね、1日遅れて沖縄地方も梅雨入りしたようだということなんですね。この梅雨入りは去年に比べると1日早い、でも平年だと6日早いということで、早い梅雨入りになって、今現在この時間も外は雨が降っておりましてね、昨日私家族で新都心の方に映画を見に行ったんですね。まあ、新都心の映画館というと、ああそこかということになるかと思いますけども、いやもう本当にこれぞゴールデンウィークというような、そんな人で、まあ、雨も降ってて、また外は寒かったんでね、仕方がないのかなと覚悟はしていたんですけども、こんなにもか、これは USJ 館と思うような、そんな、あー、いっぱいの人で賑わっていました。まあね、映画館の方は子供たちに人気の映画というのがありましたので、本当にね、すごいような状況でございましたね。今日は明日、残り2日間のゴールデンウィーク、今年もね、もう始まって、やがてあんな長いと思ってたゴールデンウィークがとうとう明日で終わりか、ちょっとね、なんて思ってる方もいらっしゃるかもしれないし、あー、やっと終わりか、早く仕事したりさ、と思ってる方ももしかするといらっしゃるかもしれませんね。

から向こう1週間は全て雨のマーク、傘のマークなんですね。ああ、そっか、仕方ないのかなんて思ったりもするんですけどもね。先週の金曜日だった、金曜日かな、あ土曜日か、あちょっとね、やんばるの方まで行って、また名古屋から午前中戻ってきたんですが、人手がすごくてね、土曜日の段階では、道がね、北の方向、つまり名古屋の方向に行く道、結構混んでて、おそらくね、天井に荷物積んでる方たちが多いということは、キャンプに行くのかなと思ったんですけど、この寒さ、そしてこの雨、どうしてるんでしょうね。ちょっと気になるところです。週間天気予報は先ほど言った通り、向こう1週間雨、今日は北東の風やや強く雨でしょう。海上の波の高さですが、今日 2.5 メートル、明日は 2.5 メートルのうち2メートルの予想です。降水確率はこの後午前中も 70% 以上、また 80% といったところがいいのかもしれませんね。海上の波の高さ、今日 2.5 メートル、明日は 2.5 メートルのうち2メートルの予想です。今日潮は若潮になります。満潮の1回目この後7で午前8時21分、干潮の2回目15時10分、そして満潮の2回目が21時49分、午後9時49分で、干潮の2回目、2回目言いましたね、15時10分、午後3時10分です。今日の日の出、7で午前5時49分でした。日の入りは19時3分、午後7時3分になります。この時間はあなたの安心クリニック、かかずの内科クリニック坪川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄豊見城支店、沖縄空手会館、名古屋給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型ジフデイサービス、を楽しもう株式会社南方、他各社の提供で今日元気にお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 野菜といえば
1: トミエール。
0: お魚お肉といえば
1: トミエール。
0: 安心安全安いのも
1: トミエール。
0: あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで従業員なのに。
2: 皆様のお買い物広場、トミグスク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

私の住んでるスペインはもうみんなも知っての通り建築そして芸術の街なんだよね。でもさ、沖縄には透明ペイントがあるんだよね。

0: 通学時間帯、運転にはプロの自覚を持って交通マナー、交通ルールを守って運転しよう。子供が横断歩道で待ってるさ。一時停止、一時停止。
1: はい、気をつけていってらっしゃい。
0: 気をつけてね。
2: 私たちナショナルタクシーのドライバーはみんなこんな思いで仕事を頑張っています。8号

0: これぐらいこすってたら治るよ。
1: じいちゃん、やけどした。
0: 大丈夫、これぐらい。あ、最近の子でもすぐ病院に行こうとするね。
1: じいちゃん、歯が痛い。
0: 歯、歯大事、歯は大事よ。すぐ糸満の髪屋しかに行こうだ。おじいちゃんはこの年になっても虫歯一本もないんだよ。そういえばだから、なんちゃって。
2: 糸満市カーボン交差点近く、髪屋しかクリニック。内科、消化器内科専門、かかず内科クリニック。特定健診やがん検診、予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検診を通し、病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し、丁寧に診察いたします。豊見城市根佐具豊見小学校近く、電話 098-851-8777。

世話ができます。地域密着型だから、あなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ、何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。それが地域密着型岐阜デイサービス、富城中央病院近くグリーンのビル1階、電話 987-5813。 家族のように大切に介護いたします。

0: 市民の安全を守るため米のファミリー給油所の前で張り込み中なんですが、ピッカピカに洗車されたドピンクの車がファミリー給油所から出てきました。
1: なんだと、また違法改造車じゃねえよな。まあいいや、俺は今日非番だからこれからおしゃれをしてリッチな一人ドライブを楽しもうとしてるところなんだよ。
0: 現在尾行してますが、運転してるのはどうやら金髪で長髪の外国人と思われる派手なおばさんです。
1: それは俺だ。
0: 豊見城市民体育館近く真心洗車ファミリー給油所。
1: なんで非番の日まで俺に連絡してくるんだこいつは。
2: 子ども未来チケット、協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太光設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら豊見城建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社。地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト。地域貢献、医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい株式会社第一医療機。毎月第1土曜日11時30分は与那覇子ども食堂。ちむぐくろをつなぐ未来のネオプロジェクト、瀬長島与那覇商店。快適なオフィス作りをお客様と共にロボットに、エマオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エマオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて株式会社公益社。手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ。子供たちに誇れる仕事を今日も株式会社那覇電工。寺西歯科医院

様のご協力のもと、 FM とエミ子ども未来チケットで子どもたちへ毎日食事を提供できています。

さん、義母さんの鉄道の思い出を伺いました。鉄道が走り始めた頃、塚さんの人々は汽車が走る姿がもの珍しく、患者や八七毛という小高い丘に上がり見物していたそうです。塚山近郊の農家では、収穫したきびは競輪を利用して高峰工場に搬入していました。また時には農作物を売りに行くのに汽車を利用したといいます。当時20代であった義母さんは60斤およそ36キロほどの芋を麻袋、菓子側に入れて汽車に乗って那覇の市場に売りに出かけたそうです。普段は裸足で歩いていたのですが、那覇では履物を履かないと警察官に注意されたので、那覇に行くときは草履を懐に入れて軽便に乗り、駅に降りるとすぐに草履を出して履いたそうです。大野山で開催された県の運動会には、菓子宇治というお盆などの供物として使う糖度の高いきびを売るために那覇駅まで行きました。その時の様子を、その頃は甘いものなど今のようにない時でしょう、1本4銭5銭で飛ぶように売れたよ。だからお父さんは汽車できびを運ぶために何度も往復していたね。本当に楽しかった思い出だね、と語ってくれました。また糸満の羽合見物に行くために乗った時には、銭形の上り坂になると汽車の速度が遅くなり、歩く方が速いくらいでした。汽車もガーフェーガチャンガチャンと泣いているように聞こえたと言います。義母さんが最後に軽便に乗ったのは1944年、29歳の時だそうです。その頃、嘉手納の飛行場建設のために義母さんのおじさんをはじめとして塚田出身の男の人たちも徴用されました。女性たちは木縫いで餅を作り、

ぎで糸満市出身カリスマ圭介さん、糸満市あざ糸満にあった銭湯時は湯のご主人カリスマ圭介さんは93歳になった頃まで番台に座り元気にお客さんの対応に当たっていました。時は湯の歴史について尋ねると、1952年昭和27年から営業している当時開業していた銭湯の中では一番古いのではないかとのことでした。鉄道を利用したのは本などを買うために那覇に行く時でした。それでも汽車賃が高いので行く時は徒歩や馬車軌道を利用し、帰りにだけ汽車に乗ったそうです。金城駅や高峰駅を利用したそうですが、高峰駅には売店があり飴玉などを売っていたといいます。若い頃は日々の収穫期になると高峰の製糖工場に日雇いで働いたそうで、分蜜の作業を担当し日当は60銭ほどであったといいます。

佐久本豊さんと高野出身佐久本文子さんのお話です。那覇の上の倉に住んでいた佐久本豊さんは昭和17年から19年まで嘉手納にあった農林学校に通学するため嘉手納線を毎日利用していました。毎朝家を出る頃はまだ暗く乏しい、つまり街明かりを灯して那覇駅まで歩いたということでした。その時の乗車時間を尋ねると間を置かず始発67分の汽車だったよと答えが返ってきました。当時の時刻表を見ると確かに嘉手納線始発6時7分と記載されています。佐久本さんによると嘉手納から那覇に向かう貨車には高さ1メートル直径5、60センチもある大きな樽側に黒糖が2段重ねで積まれていたり、嘉手納の水筒工場からの砂糖が大きな袋に詰められて積まれていたそうです。時には学校帰り野国駅や友人宅のあった大山駅で途中下車をして散策のひとときを過ごしたといいます。また安里駅に着くと女学生の乗り降りで車内も華やぎました。野菜を持っている農林学校生はいつも女学生から声をかけられたり知り合いになったりしていたそうです。佐久本さんはモテたよと少し顔を赤らめました。那覇市内の学校へ通う那覇在住の学生は病身の者以外汽車に乗ることはできなかったそうです。また那覇市高野出身の奥さんの文子さんは汽車には一度も乗ったことがなかったそうです。この区あたりで

おいで。那覇市真壁出身、島袋森吉さん。真壁の公民館で区長さんから紹介された島袋森吉さんは、80代の今も油絵を趣味としてたしなむという。ベレー帽の似合うダンディーなおじいちゃん。警備をめぐる記憶は今も鮮やかでした。マーカリはマザンガーレのタームが有名で、その畑の間を汽車が走っていたわけさ。たまに機関車が石炭の燃えかすを走りながら外に捨てて、燃えたり畑に燃え移ることもあったね。普段は 2,3 両の客車を機関車が引いていたんだけど、正当式に入るとさ、切り重がもういっぱい積んだ貨車が追加されてさ、一番後ろの貨車の後ろにも機関車がついて押していたよ。赤身の目の向こうからは安里駅も内間駅も見えよったよ。その島袋さんの話を聞き、私たちも実際に真壁公民館の向かいの児童公園になっている目の毛に登ってみました。予想はしていましたが、周囲を住宅に囲まれた目の毛からは立ち並ぶコンクリート造りの家々しか見えず、その向こうにかつての田園風景を想像することはできませんでした。

手が進む音とかさ、もっと汽笛を真似しながら鉄道ごっこして遊んでいたよ。時々は汽車があまりにも進むのが遅いからさ、ぶら下がって遊ぶことも向いたね。

さを生かす企業が勝つ。このコーナーは島尻倫理法人会の提供でお届けいたします。

オープニングでもねちょっと話しましたけども、昨日家族でちょっと長野の方まで出かけました。できればどっかで食事、またビールでも飲みたいなと思っておりまして、バスで出かけたんですね。バスの車窓から見えるこういったね景色を見ていると、鯉のぼりがねあちらこちら泳いでるんですね。10年ほど前からなんか鯉のぼり極端に少なくなってきたななんて思ってたんですけども、まあ、それは私の気のせいで、あんたに浴びる余裕がないというかな、運転してるとどうしてもそうなってしまいますが、バスだとねあちらこちら眺めることができるんですね。そういった様子を見てると、ああ

風物詩として親しまれてきた鯉のぼりは、古くから子供の健やかな成長を願う象徴として受け継がれてきました。水流に逆らい力強く進む鯉の姿には、困難に向かい合いながらたくましく成長していってほしいという願いが込められています。鯉のぼりを見ても子供自身が自分は見守られていると意識するわけではないでしょう。しかし家庭や地域で大切に抱えられているその姿は、周囲の願いや思いがそっと寄り添っていることを感じさせてくれる存在であるはずです。また鯉のぼりを掲げている大人にとっては、子供の成長を願い挑戦を温かく支える姿勢を思い起こさせてくれるものです。こうした成長を促し、必要な時には支えるという関わり方は、家庭だけではなく職場でも同じだと言えるでしょう。職場でも互いが自分の役割を果たしながら、相手の力を発揮できるように支え合うことで、組織全体の成長につながっていきます。鯉のぼりが力強く風を受けて空を進む姿になぞらえ、私たちもそれぞれの場で前向きに歩んでいきたいものです。5月5日火曜日、今日の心がけ、積極的に挑戦しましょう。企業が勝つ。このコーナーは島尻倫理法人会の提供でお届けいたしました。

者をもてなす心、856-8181

0: 診やがん検診、予防接種、胃カメラ、大腸カメラでの検診を通し病気の予防につながるあなたの安心クリニックを目指し丁寧に診察いたします。豊見城市根佐部豊見小学校近く、電話 098-851-8774 かかず内科クリニック。記念写真は
1: 第一スタジオ
0: 豊見城メイクマン斜め向かい100日記念に、ご家族友人との記念写真は
2: 七五三なら
1: 第一スタジオ、
0: 13祝いは 850-5300、
2: やっぱり第一

豊見城インフォメーション。この時間は広報豊見城からのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたします。

を知る未来の力になる経済センサス活動調査が始まります。5年に一度の日本に存在する全ての事業所企業を対象とした経済センサス活動調査が令和8年6月1日現在で実施されます。本調査を通して全産業分野の売上、収入や費用などを同一時点で網羅的に把握することで、行政における政策立案や民間企業での経営計画を行っていく上での参考資料として活用されます。インターネット回答書類の郵送、令和8年4月上旬中旬頃から国が把握している事業所へインターネット回答に必要な調査書類を郵送します。お手元に届いた書類をご確認の上、記載の期限までにインターネットでご回答いただければ調査は完了です。調査票の配布、令和8年5月からインターネット回答が確認できなかった事業所と調査員が新たに把握した事業所には、調査員がお伺いして調査票などの書類を直接配布します。インターネットでの回答調査票の回収、令和8年6月1日から紙の調査票による提出を希望された事業所、またはインターネット回答が確認できなかった事業所については、調査員が直接訪問の上、調査票の回収と確認を行います。簡単便利なインターネット回答にご協力お願いします。お問い合わせは企画調整課850-0364番。妊婦の方に対する RS ウイルスの母子免疫ワクチンについてお知らせいたします。令和8年4月1日から RS ウイルス母子免疫ワクチンが定期接種となり、公費で無料接種できます。妊娠期間中に接種することで RS ウイルス抗体を胎児に移行させ、赤ちゃんが生まれたその日から RS ウイルス感染症を予防するワクチンです。対象は妊娠28週から37週に至るまでの方。1、令和8年3月31日までに妊娠届をされた方は予診票を郵送。2、令和8年4月1日以降に妊娠届をされた方は届出時に窓口で予診票をお渡し。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。先進医療に告示された不妊治療の費用を助成します。保険適用外となっている不妊治療のうち、先進医療に告示された治療に対する治療費を助成しています。本市の助成に関しては、沖縄県の先進医療不妊治療費助成事業の助成を受けた治療などの要件があります。詳細については担当課または市ホームページをご確認ください。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。トビグスクインフォメーション、この時間は広報トビグスクのお知らせをトビグスク市の提供でお送りいたしました。

防災会議。いざという時に備え、災害時の対応や連絡方法など、災害時の我が家のルールを家族全員で話し合っておくことは大切な防災対策です。災害時の対応について家族で確認しましょう。竜巻から身を守る。近年日本においても各地で竜巻が発生しやすくなっています。気象庁では竜巻の発生しやすい気象状況になると竜巻注意情報を発表して注意を呼びかけています。日頃からラジオやテレビ、気象庁ホームページで気象情報を確認しておくことが防災につながります。また情報を収集する方法は日頃から確認し、使い方を知っておくことも大切です。屋外で竜巻から身を守るには、近くの頑丈な建物に避難します。逃げ込める建物がない場合は近くの水路やくぼみに身を伏せ、両腕で頭と首を守ります。車庫や物置、プレハブは巻き上げられる恐れがありますので避難場所にしてはいけません。屋内で竜巻から身を守るには、雨戸、シャッター、カーテンを閉め窓から離れる。地下室や建物の最も下の階に移動する。部屋の隅、ドア、外壁から離れる。家の中心部に近い窓のない部屋に移動する。頑丈な机の下に入り、両腕で頭と首を守る方法があります。先ほどもご紹介しましたが、気象庁では竜巻の発生しやすい気象状況になると竜巻注意情報を発表して注意を呼びかけています。日頃からラジオやテレビ、気象庁ホームページで気象情報を確認しておくことが防災につながります。また情報を収集する方法は日頃から確認し、使い方を知っておくことも大切です。外出時に災害が発生した場合の家族での連絡方法を決めておきましょう。携帯電話だけに頼るのではなく、災害用伝言ダイヤル171や SNS など様々なツールでの連絡方法を決めておきましょう。

ラダイス。ここまでの時間はあなたの安心クリニック、かかずな医科クリニック、相川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄豊見城支店、沖縄空手会館、田心給油ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型ジフデイサービス、もっとお菓子を

もう終盤ということになりますね。明日までということになります。まあ、お仕事なさってる方も当然いらっしゃるでしょう。昨日もね、そういう方にお会いしました。ほんとご苦労様でございます。じゃあこの後お出かけの皆さん、今日もまた頑張って、そして気をつけていって

時刻は午前8時を回りました。ビバとよみパラダイス、番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月5日子どもの日ですね。さて子どもの日、雑学トリビアに掲載されています。1948年、昭和23年7月20日に公布即日施行された国民の祝日に関する法律、祝日法。それによって5月5日は子どもの日として国民の祝日に制定されています。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝するということが目的とされています。合わせて国連が勧告している子どものための世界的な相互理解

祉増進のための活動ができる日をその国で適当と考える日に制定すること、その内容に応える形で日本では5月5日子どもの日に制定されています。ちなみに世界的には世界子どもの日として国際デーになっている11月20日が多めになっています。日本における子どもの日はゴールデンウィークを構成する祝日の一つとして制定されており、基本的にはゴールデンウィークの最終日にあたるということで、今日は子どもの日になりますね。さあ子どもの日、皆さんは今日どのように過ごされる予定ですか？あちらこちらで子どもの日向けのイベントが開催されていたり、また家族で過ごされる様子もあちらこちらで見られるのではないかなと思います。ビバトヨミパラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富城市商工会、真心給油、ファミリー給油所、他各社の提供でお送りします。

出発進行。

トヨミパラダイスをお送りしています。さてこの時間、西澤康夫さんの心がほっとする50の物語、その中から今日は見てみてお母さんという話をご紹介いたします。夏目漱石は I love you を月が綺麗ですねと訳したそうです。そう、大好きなあなたと一緒だから、粋ですね。作家の伊集院静香さん、真夜中に執筆をしていると飼い犬がうるさくて吠えて集中できない、仕方なく犬を連れて庭へ出る、見ると雨の中でめったに見られないムクゲの花が美しく開いている、犬に文句ではなくお礼を言う、お前が吠えなきゃ見逃すとこだった、ありがとうよ。さて今日は感動の共有についてのお話。異性と仲良くなる方法は、例えば一緒に吊り橋を渡るようなハラハラドキドキ体験をすることだとよく言われますね。この効果は吊り橋効果などと呼ばれています。だから好きになってもらいたい相手がいたら、二人で映画などへ行って一緒にハラハラしたり感動して泣いたりするのがいい。まあ一緒に映画に行けるほど親しかったら世話はないじゃんという、イチャモンはとりあえず横に置くとして、これこそ感動の共有の効果ですね。街角で小さな子が見て見てお母さんって言っていることがあります。3歳くらいの子にとっては見るもの聞くもの全てが生まれて初めてだったりするので、そりゃもう世の中は驚きに満ちているわけです。例えば3歳の子がご主人と散歩している犬が服を着ているのを生まれて初めて見たとしたら、その子にとっては世紀の大発見です。これはお母さんに報告しなければ、そう思って大声で見て見てお母さんと繰り返します。でも井戸端会議のおしゃべりに夢中なお母さんが全く相手にしてくれない。そうこうしているうちに犬はどんどん行ってしまいますから、いよいよ男の子のボルテージは上がります。お母さんほらほらともう絶叫している。するとお母さんに、うるさいわね、静かにしなさいと一喝されて、とうとう泣き出してしまう。実際にこれに似た場面を私は何度も目撃しています。その度に、あら本当に可愛い犬ね、ピンクの服なんて着ちゃってと反応してあげればいいのにと他人事ながら思ってしまいます。この親の反応の違いが子どもの将来を変えるような気がしてなりません。さてこの感動を共有してあげるかどうかは子どもに限った話ではありません。例えば職場で誰かが初めてハワイへ行った話を始めた時、何度もハワイに行っている人はつい話を真剣に聞いてあげなかったり、あああそこねと話の腰を折ったりしてしまうもの、そこをぐっと我慢して、へえすごいねと興味深げに聞いてあげる。行ったことがあるのを隠す必要はないけれど、私が行った時は雨だったよ、晴れていてよかったねと感動を分かち合ってあげる。そんな些細なことをできる人が男女を問わずにモテる人なのだと思います。仲良くなりたい人がいたら、この感動の共有を意識してみてくださいね。心がほっとする50の物語、西澤康夫さんの本から、見てみてお母さんというお話でした。

出発進行。

バーとよみパラダイスをお送りしています。さてこの時間ですが、週刊ホームプラザ先週4月30日号に掲載されていました、ゴールデンウィークこれから行くよとか、またはゴールデンウィークに限らず休日を利用してもう出かけましたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ゴールデンウィークは話題の新スポットで満喫、ユンラボ未来館の話題です。読谷村の新図書館をメインに、読谷村青少年センター、また読谷村市編集室を併設した複合施設ユンラボ未来館、昨年10月にオープンし、スターバックスや沖縄科学技術大学院大学、オイストのサテライトスタジオ、遊具にポップアップストアも備えた出会い、つながり、にぎわいを生む創造拠点です。正面入り口から奥へと広がるのが13万冊の蔵書を備える図書館スペース、住まいと暮らし、料理、旅行など生活に身近な分野は独自の分類を導入し、直感的に本が探せる工夫をしていると統括マネージャーの飯塚さんは話します。表紙のデザインが見える陳列は本屋のようで、夜10時まで過ごせ、日本国内に住む人は誰でも好きな本を借りることができます。これいいですね。また子ども図書館もあり、絵本・児童書は1万5000冊を所蔵、カラフルな壁画に囲まれたネット遊具や手ぶらで楽しめる工作スペースは子どもたちに人気があり、ゆったりした授乳室やおむつ替えスペースも完備されていて、赤ちゃん連れでも安心です。オイストサイエンススタジオも見逃せない場所、世界最大から最小までのアリを虫眼鏡で見ることができる天井をはじめ、沖縄の自然を体感できるVR コーナー、ポストイットに書いた疑問に科学者たちが答えてくれる質問コーナーも、アウトリーチセクション地域連携チームマネージャーの池田さんは、生物多様性や物理などを掛け合わせた体験型の展示が特徴、科学を身近に感じてもらえたらとこのように話します。館内にはベッドとくつろげる雨はじテラスのほか、広い芝庭や噴水スペースも。ゴールデンウィーク期間中は様々なワークショップも開催されるので要チェックが必要です。さあそして3月14日国頭村がリニューアルしたのがやんばる森のおもちゃ美術館、プレイエリアはおよそ4倍に広がり、5000点のおもちゃを追加。運営母体芸術と遊び創造協会理事長の多田さんは、沖縄裏白菓子に琉球松、イタジー、仙丹など地域材にこだわり、おもちゃ一つ一つから内装まで地元の職人たちが丁寧に作り上げていますと胸を張ります。福木のトンネルを抜けると高さ10メートルの大空間が登場、クスノキの香りが漂い、子どもたちが歓声を上げて手を伸ばしたのはゴーヤーやドラゴンフルーツ、シババナナにキノコなど、色とりどりの野菜や果物が収穫できる沖縄ごっこファーム。建物中央にそびえ立つのは職人が1センチずつ時間と手間をかけて曲げたという琉球松の滑り台で遊べるガジュマルハウス、その横にはやんばるの森をイメージして自然の木をそのまま運び入れたやんばるの森エリアもあります。一角にはフラダイクが手掛けたやんばる船やつるんとした手触りが癖になる卵プールも。新エリアの魅力はおもちゃだけじゃありません。森林公園の緑を眺めながら週1回アダンやクバを使った昔ながらの草編み玩具作りができるのも特徴です。周りの葉で編む長さ2メートル弱の反りは外の芝生で滑って遊べるので外国の方にも人気があるそうです。年齢も国籍も関係なく五感で遊べるのが木のおもちゃ、気づけば自分が夢中になっていたという親御さんも多いですよとこのように話します。週刊ホームプラザ
先週4月30日号に掲載されていました。

詳しくは

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: 出発進行。

市の提供でお送りいたします。広報取説区読者プレゼントのお知らせです。アンケートに答えて特産品等をゲットしよう。本市では広報取説区に対する市民ニーズを把握し、的確な情報を発信

いたします。応募締め切り令和8年4月17日金曜日まで。今月の広報トミズスク読者プレゼントは、沖縄山屋明太子とご飯が食べ放題のランチやお買い物に使える1000円分ギフト券5名様。応募方法は QR コードから申し込みを。注意事項1、読者プレゼントは発送をもって当選とします。2、読者プレゼントの対象はトミズスク市民となります。3、個人情報を除くアンケート結果を一部公表する場合があります。担当課窓口でも申し込み可能ですが、郵送、電話申し込みは不可です。市内企業、団体の皆様、特産品等募集中です。特産品等の紹介、イラハで検索

産明太子を製造販売している沖縄山屋から、工場直送出来たて明太子とご飯が食べ放題のランチや、お買い物に使用できるギフト券をプレゼントします。有効期限は令和8年7月9日。お問い合わせは市の広報課850-0023番。4月1日開始、令和8年度学生納付特例申請受付。日本国内に住む20歳以上の学生は、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される。学生納付特例制度を利用できます。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校などで、夜間、定時制課程や通信課程の方も含まれます。詳細については、日本年金機構ホームページ、または市ホームページをご確認ください。学生の方は一般の免除申請を利用できません。申請場所は、申請者、学生ご本人の住民登録がある市町村、最寄りの年金事務所、マイナンバーカードがある方は、マイナポータルから電子申請が可能です。日本年金機構は、前年度に学生納付特例が承認された方で、次年度も同じ学校に在学予定の方を対象に、国民年金保険料学生納付特例申請書はがきを送付しています。届いた方は、はがきに必要事項をご記入の上、日本年金機構へ返送してください。はがきを返送した場合、窓口での申請は不要です。お問い合わせは、那覇年金事務所855-1122、2-2、市民課、国民年金班、850-0139番。トルネックインフォメーション。この時間は、広報トルネックのお知らせを、トルネック市の提供でお送りいたしました。

Thank you.

子ども未来チケット、協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太鼓設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら豊見城建設業協会、安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社、地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト、地域貢献医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい株式会社第一医療機。毎月第一土曜日11時30分は与那覇子ども食堂、ちむぐくろをつなぐ未来のネオプロジェクト、瀬長島与那覇商店、快適なオフィス作りをお客様と共にロボットにエマオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エマオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて株式会社公益社、手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ、子どもたちに誇れる仕事を今日も株式会社那覇電工、寺西歯科医院、子どもの未来を応援豊見城のネットはチャンプルーネット、地域でも評判のおいしいパンを提供していますひまわりファクトリー、地元の豆腐が断然うまい豊見城シャーザ豊見城、看板のないお豆腐屋さん日が豆腐店、島から子どもたちの明るい未来を応援します。リゾーツ琉球株式会社、他多くの皆様のご協力のもと FM テレビ子ども未来チケットで子どもたちへ毎日食事を提供できています。

今トヨミパラダイスをお送りしています。さてこの時間ですがご紹介いたします。トビグスク市ホームページより2026年度沖縄県女性海外国内セミナー女性の翼第43期事業海外セミナー参加者募集のお知らせと訪問国等変更についてお知らせが掲載されています。中東情勢による原油価格高騰及び訪問地の物価上昇ライフラインの保持など様々な影響が想定されておりますため訪問国を変更いたしました。豊見城市女性の翼の会では沖縄県海外セミナー女性の翼で得た知識と体験を地域に還元するとともに会員相互の親睦と自己研鑽に努め国際交流及び男女共同参画社会の促進に寄与することを目的として活動しています。研修ですが 本研修が2026年9月8日から12日4泊5日こちらは当初の予定が9月9日からだったそうですが9月8日からに変更になりました。事前研修が7月25日、8月8日、9日の土曜日曜です。事後研修は1、2回を予定しています。研修場所は

最初はパラオ共和国台湾を予定していたそうですが、こちらを台湾のみに変更いたします。研修行ってみたいと思われる対象者の方は今年の4月1日現在、沖縄県内に在住在勤または在学する25歳から65歳までの女性、性自認の方、また男女共同参画問題に関心があり、帰国後その成果を生かし将来にわたって男女共同参画の実現に向けて活動ができるもの、これまで沖縄県女性海外国内セミナー女性の翼事業に団員として参加したことのないものが対象者になるそうです。提出書類は参加申込書やまた諸活動歴推薦書健康診断書小論文などがあります。応募期間は今月5月20日水曜日から6月26日金曜日、募集開始日も5月7日からを予定していたそうですが、こちらは5月20日からに変更になりました。お問い合わせは一般社団法人沖縄県女性の翼、電話番号は917-4677 917-4677 番、ファックスは917-4688 917-4688 番まで。豊見城市ホームページよりご紹介いたしました。女性の翼第43期事業海外セミナー参加者募集のお知らせでした。ビバー豊見パラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、豊見城市商工会、真心給油ファミリー給油所ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2MHz FM とよみ、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。

ります。時刻は午前9時を回りました。ビバとよみパラダイス、番組は3時間目のスタートです。この時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月5日、今日は何の日、雑学トリビア9時台ご紹介いたしましょう。先ほどもご紹介しましたね、今日は子どもの日。1948年、昭和23年7月20日に公布された祝日法によって5月5日は子どもの日、国民の祝日です。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝するですね。夏と書いて立夏、季節の変わり目を表す二十四節気の一つ。5月5日に該当します。春が極まり、夏の気配が立ち始めることからその名がついています。また昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は、立夏から立秋の前日までが夏とされています。5月5日、今日は何の日、雑学トリビア。さあ、それから今日は季節の節目に伝統的な行事を行う五節句のうちの一つとして、端午または菖蒲の節句にあたる5月5日、邪気を払うために菖蒲湯に浸かる、ちまきなどを食べるとありますね。どれか一つでもするのが良いとされています。それから5月5日、薬の日でもあります。推古天皇、19年5月5日に